0: Vremenskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja. Al tko će sada našeg vranca šorom jahati? Koli će ga sad na kirvaj svijećem kititi?

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija.

0: A cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad

0: nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu, ali tada će nažalost postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna za

0: eura na izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
1: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Vrhunac je vala vrućine u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm zbog vrućine upaljen je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje se očekuje u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzroci klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja zabilježena je preksinoć oko 21 sat. Kako se to odražava na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje oko 1300 smrti u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je organizacija.
3: Vijesti.
0: 33 ljudi, među njima dvojica dječaka, spašeni su tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilački timovi vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično pada. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
4: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz za sad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Iran i SAD pristali su obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon nekoliko dana napada i protunapada, otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti i mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Danas je Petrova, a spominjemo se dva sveca. Sveti Petar i Pavao slave se istog dana, iako su njihovi životni putevi bili različiti. Nisu ni umrli na isti dan. Petar je umro u Rimu za vrijeme progona cara Nerona, negdje oko 64. godine, na Neronovu stadionu, u blizini brežuljka Vatikanus. Pogubljen je tako što su ga razapeli s glavom prema dolje, jer kaže predaja da je Petar svojim krvnicima rekao kako se raduje što će umrijeti razapet, na križ, baš kao njegov gospodin Isus. Onda su rimski vojnici odlučili da će biti razapet na glavačke. Pavao je umro 3 godine kasnije, oko 67. i to tako što su mu odrubili glavu na periferiji Rima. Obojica su u gradu Rimu uživala veliki ugled među kršćanima, ali i među intelektualcima koji su Boga tek tražili. Bili su autentični Isusovi svjedoci, no na različite načine. Petar je bio prvi među Isusovim učenicima, svjedocima i pratio ga je od Galileje do Jeruzalema. Slušao što govori, vidio ga kako umire i susreo ga, kažu nam evanđelja, nakon uskrsnuća. Pavao je imao drugačiju životnu priču. S kršćanstvom se susreo kao revni Židov, te je čak progonio kršćane, sve do njegova vlastitog obraćenja. Nakon obraćenja i susreta s uskrslim Kristom, svoju genijalnost stavio u službu vjere i postao jedan od najvećih navjestitelja kršćanstva i utemeljitelja zapadne civilizacije kakvom je danas poznajemo. Petar, ribar i Pavao, intelektualac, stoje na početku povijesti kršćanstva kao Isusovi svjedoci, otvoreni Božjoj milosti. Utkali su svoje svjedočanstvo, svoju ljudskost u povijest svijeta i jednom zauvijek promijenili ga, navještajući Isusa Krista.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
2: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
3: L'été sur le radio Pula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
1: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
1: U Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan. U Goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika. Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovu cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvam u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
7: Klima i to je to.
6: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
8: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
9: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
10: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
11: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme? Meteorolog Krunoslav Mikec.
12: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
1: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000

0: Uče megawatt sati zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
1: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
2: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
3: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvo. Sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
0: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
0: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
4: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
5: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska republika Iran više neće postojati.
4: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
5: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
6: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
4: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
6: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
7: Jutarnja kronika.
0: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u Maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
8: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona jest bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
0: Najavimo i temu emisije U mreži prvog.
3: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
7: Jutarnja kronika.
0: I na kraju emisije podsjećamo.
3: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
0: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
3: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
0: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
3: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
9: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona, gdje je preskonferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
10: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
9: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
10: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
9: Hrvatska-Portugal igraće u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
11: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnije u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada, Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
12: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
13: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
12: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju 8. U utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplja je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sébastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
14: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošin, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
14: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi.
17: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
3: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
4: Vidimo se u kinu Vali!
5: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
6: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
5: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
6: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

30 minuta, dobro jutro dragi ljudi, dobrodošli u program Radio Pule. Odmah u startu informacija da je 26 stupnjeva već u Puli, Osijek 29, pripremite se za pakleni dan, dakle obavezno ako krećete vani iz svojeg domova ponesite nekakvu bočicu vode, ne daj Bože zaglavit negdje u prometu. U svakom slučaju, onako savjet dana je, hidratizirajte se. Ovdje mi pod kontroliranim uvjetima, Bogu hvala, u studiju Radija Pule uživamo. Kad kažem mi, mislim na dragog kolegu Danijele Pernić sa mnom danas. Cijelo jutro bit će mi desna ruka i vjerujem da ćemo zajedno sve što smo zamislili odraditi. Moje ime je Jadranka Nišević, bit ću s vama sve do 13 sati. Našu glazbu odabrao je Serđo Valić. Serđo još uvijek na zasluženom odmoru i ovim putem ga toplo pozdravljamo. Uživat ćemo u dobroj glazbi, jednom lijepom, laganom programu koji će, vjerujem, učiniti ovaj ponedjeljak, 29. lipnja, lakše.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
3: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
4: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
5: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
6: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
5: nazovite Škovaceru.
6: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Radio Pule.
1: Da, dobro došli u preglednik Radio Pule. Moram priznati da kad nema kolege Serđo Valića, pa to moram sve sama nabrojiti što ćemo danas vama predstaviti, koje goste ću imati. Nekako nije to baš tako zabavno. S njim je uvijek to neki škerac, ali dobro. Evo, mrtva ozbiljna, reći ću vam da ćemo se danas, naravno, osim što ćemo pričati u 8 sati u radio kalendaru što se desilo na današnji dan, ja ću vam se javiti u 8.15 sa naše Markata i Peškarije, u 8.30 pričat ćemo s meteorologom i moram priznati da mi je to nekako scary priča, jer se bojim što će nam reći, koliko će ići temperature danas i sutra gore. U 9 sati imamo aktualno i onda u 9.15 jednog zanimljivog gosta. Danas ćemo govoriti o tehnologiji koja sve češće spašava vrijeme, imovinu, ali i ljudske živote. Riječ je o bespilotnim letjelicama koje odavno više nisu hobi ili alat za snimanje atraktivnih kadrova. U goste nam stiže predsjednik udruge bespilotnih sustava u kriznim situacijama, gospodin Željko Riho. Onda, nakon dakle naše emisije Parlafon u kojoj je on gost, u 10 sati vijesti i nakon toga oko 10.10 moja gošća je Maja Bizjak, direktorica turističke zajednice Marčana. Marčana nam je pripremila puno toga lipoga u danima koji slijede, pa će to Maja sve lijepo prezentirati nama. U 11 sati emisija vijesti na talijanskom jeziku, u 11.10 u goste nam stižu glavna ekipa iz kazališta. Još mi nisu potvrdili tko, ali u našem kazalištnom kutku razgovarat ćemo o svemu onome što vas čeka pak ovaj tjedan, a vjerujem i podijeliti neku ulaznicu uz puno još informacija u programu. Opet u 11.45 čut ćemo se sa meteorologom, u podne imamo vijesti i onda u podne 15 kreće Škovacera. Ja ću se nakon Škovacere u 13 sati odjaviti, sve vas lijepo pozdraviti, a onda program preuzima moja draga kolegica Nives Kalebić. Eto, to je nekakav kratki sažetak onoga što smo za vas pripremili. Na vama je naravno da se opustite i uživate uz program Radio Pule.
0: Preglednik Radio Pule.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 29. lipnja obilježava se blagdan Svetog Petra i Pavla, a kroz povijest su se na ovaj datum dogodili brojni značajni događaji. 1613. godine tijekom izvođenja Šekspirove predstave Henrik VIII, londonsko kazalište Globe izgorjelo je potpuno u požaru. 1886. godine na zagrebačkom Zrinjevcu održana je prva biciklistička utrka u organizaciji prvog hrvatskog društva biciklista. 1939. godine u Beogradu je iznenada preminuo dr. Mehmet Spaho, jedan od najistaknutijih političara

0: Ribarska noć i Brodet Kup Lišnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Lišnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Lijepi pozdrav, poštovane drage slušateljice. Da, na peškariji i mrkatu danas nešto neobičajnija gužva nego inače. Vjerojatno zato što je jako, jako toplo, pa su i turisti pametno došli na peškariju i mrkat prije nego uobičajeno oko desetke. Dakle, već lagana gužvica, na peškariji nema srdela, ali naći ćete baraj po 15 eura, u rade su po cijeni 38 eura. Baraja ima i po 10, ajde nešto onih malo manjih, čak i po 8 se nađe. Ugori su po 13, riboni po 23 eura. U svakom slučaju ne bi previše dužila o peškariji danas, kažem, ima svega, problem je samo da li imate šoldu. Ali nešto što mi je danas zapelo za oko, ovdje na Markatu, stiglo nam je OPG Bodiš. OPG Bodiš inače zimi nije svaki dan na Markatu, ali evo, ljeti jesu. Spoj maslinarstva i pčelarstva iz južne Istre su i imaju, dakle, tradiciju da uzgajaju ekološki uzgoj maslina i pčelarstvo. To upravo zato njih čini toliko posebnim, zato što pčele tijekom većeg dijela godine borave u maslinicima i pridonose većoj bioraznolikosti i prirodnoj ravnoteži u nasadima. Masline se dakle uzgajaju isključivo ekološkim načelima. Od maslinovog ulja možete kupiti istarsku bijelicu, bužu, lečino, pendolino i rozinolu. Imaju bodišnjikovo klasično ekološko, ekstra djevičansko maslinovo ulje, imaju magran, ulje sa jednog lokaliteta, prepoznatljivo po izraženoj voćnosti i karakteru, vernale ulje sa drugog lokaliteta, onako više aromatskog profila, i ljuto ulje. Maslinovo ulje omogaćeno ljutim papričicama. Od meda naći ćete cvjetni med, bagrenov med, medun i med od bršljena. U ponudi imaju i propolis i pelud, tako da ne možete pogriješiti ako dođete na Markat ili uputite svoje goste da dođu na štan od OPG-a Bodiš. Još je jedna lijepa i fina namirnica meni privukla pozornost. Riječ je o mladoj, ali mladoj, lijepoj cikli. Naime, mlada cikla je onako nutritivno jedna od najvrijednijih namirnica, za razliku od stare cikle. Onako nježnija je, slađa, brže se priprema, čak su i listovi jestivi. Možete pomažiti snižavanje krvnog tlaka, zdržljivosti, štiti jakosti i srce i krvne žile, dobro je za probavu. Naravno i za mozak. Ima jako malo kalorija, na 100 grama samo 43 kalorije. Bogata je vitaminom B9, vitaminom C, kalijem, željezom, magnezijom i bakrom. Možete kompletno, dakle, mladu ciklu iskoristiti. Samo 4 eura kilo. Možete je peći u pečnici, ostavite koru, samo dobro perite. Možete kuhati na pari, što je najbolje jer onda ostaju svi vitamini. Možete kuhati naravno u vodi, a možete jesti sirovu, lijepo fino samo naribate na salatu. Sjajna je sa jabukom, mrkom, limunom, orasima, feta sirom i kozim sirom. Evo, dragi moji, svega ima, ponesite šoldi, dođite, kupite puno povrća, kupite puno voća, kupite recimo malo mente, pa što napravite jednu limonadu s mentom i negdje u hladu uživajte uz radio. Toliko od mene sa Škarijena Kata.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Vrijeme. Za vrijeme.
1: 8 sati i 30 minuta, nismo Englezi, ali mislim da u Hrvatskoj zadnjih par dana svi, apsolutno svi pričamo o vremenu i neću reći da gledamo u nebo jer trudimo se naravno ne gledati ovo sunce koje prži nemilice. Gospodine Horvat, molim vas najavite neku kišu, budite neki vrač.
2: Pa ja jesam vrač profesionalno, ali uslišat ću vam želje, evo najavit ću vam kišu, nema nikakvog problema.
1: Hvala.
2: Da. Priča se o vremenu i o nogometu, tako da stvarno smo poput Engleza. A kakvo vrijeme, a joj, i dalje ovako vruće, toplo, jedino što u odnosu na protekle dane, dakle kada možemo reći sad iz dana u dan, da li pola stupnja, stupanj, negdje viša temperatura zraka, mada jučer i danas, evo možemo govoriti o vrhuncu tog toplinskog vala, dakle os tog sustava ide preko Apenina, odnosno iz smjera sjevera Afrike preko Apenina i zahvaća cijeli Balkan i veliki dio i zapadne i srednje, sad već i dijela čak istočne Europe. Tako da mi se nalazimo baš nekako gotovo u sredini tog sustava. Ali ipak ovako uz more je malo lakše nego u kontinentu Europe, ipak zapuše vjetar s mora, malo održi ipak možda mrvicu nižu tu temperaturu zraka preko dana, ali ono što je možda bitnije naglasiti je da smo ove dane imali zaista suh zrak, dakle nisku relativnu vlagu i ipak je bilo lakše podnijeti to vrijeme. Od danas pa do srijede možemo očekivati postupan porast relativne vlage u zraku i samim time onda pojačat će se i osjećaj sparine, tako da do srijede, odnosno do četvrtka možemo ipak očekivati možda mrvicu, onako ipak malo teže vrijeme, tako da to treba naglasiti. A u srijedu dolazi do promjene vremena u večernjim satima i u noći na četvrtak i bit će još kiše s pljuskovima i u četvrtak u prijepodnevnim satima i potom će se to sve skupa smiriti, barem što se našeg područja tiče, razvedriti, tako da do večernjih sati u četvrtak će se cijela ta situacija već smiriti, dakle cijela ta situacija će već proći i od petka nadalje uz ipak nešto niže temperature zraka nastavlja se ljeto i stabilno te sunčano vrijeme. U ovim trenucima nad Istrom je vedro, puše slaba bura, na dijelu područja već puše i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a u Puli je u 8 sati već temperatura zraka dosegla 30 celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža prema podacima aerodromske postaje iznosila je 22, a prema podacima gradske 25 celzijevih stupnjeva. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli iznosila je 35 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 24, Malinska 27, Opatija, Crikvenica i Svjetionici, Porerte, Sveti Ivana Pučini 28, Mali Lošinj, Pula gradska postaja, Rab i Vransko jezero na Cresu 29, Pula aerodrom, Kukuljanovo i Rijeka 30, Senj i Krk aerodrom 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj i Sveti Ivana Pučini 26, Rab 27, Malinska i Pula 28 celzijevih stupnjeva i Malinska i Pula su ujedno i dvije najtoplije postaje koje mjere more, odnosno ne radi se o postajama, ali dakle more je zaista toplo na sjeveru Jadrana već, ako nam zapuše malo bure nakon ove promjene vremena, a sve izgleda da bi moglo makar dan do dva, postoji mogućnost da nam ipak malo ti dublji slojevi mora prodru ponovo prema površini, možda nam se čak malo i more ponovo ohladi. A što se tlaka zraka tiče, iznosio je, odnosno svede na srednju morsku razinu, iznosi između 1015 i 1018 hektopaskala. Vrijeme vrijeme danas bit će prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje do umjerenu na oblaku, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još prije podne na području Istre ponegdje slaba bura, a na dijelu Velebitskog kanala samo dio još prije podneva umjerena do pojačana. More će biti većinom malo valovito, a u Istri najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 33 do maksimalno 38 celzijevih stupnjeva. Danas je na Kvarneru ponovo moguće i 39. Iz dana u dan, iako nas prati sunčano vrijeme, većinom sutra i preko sutra, osobito preko sutra, dakle u srijedu, velika je mogućnost ponovo za poslijepodnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu, većinom u unutrašnjosti Istre. Dakle, sutra možemo reći da postoji jedna umjerena vjerojatnost za to, a u srijedu je to vrlo, vrlo izgledno. I rekli smo i sutra, a osobito preko sutra, bit će i osjećaj sparine izražen, i onda u noći sa srijede na četvrtak dolazi do promjene vremena uz kišu, pljuskove, grnevinu koji mjestimice mogu biti izraženi, dakle to isto valja imati u vidu. S time kratkotrajno mjestimice može biti jačeg vjetra, svakako je moguća i tuča na dijelu područja. Međutim, prati nas takvo vrijeme još barem na dijelu područja u četvrtak u prijepodnevnim satima, i onda će se sve to skupa smiriti i vraća nam se potpuno stabilno vrijeme uz niže temperature zraka.
1: Bog vas blagoslovio, to je sve što ću reći. Bi tako, aleluja, aleluja.
2: Hosana u visini.
1: Da, tako je. Hvala. Amen. Velika. Dobro. I čujemo se nešto kasnije u 11 sati 45 minuta.
2: Slobodno
1: možete sve ovo ponoviti.
2: Dobro, potrudit ću se.
1: Do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Può. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Vaš dan ide da.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: lokalno u Istri.
1: Državni meteorološki zavod izdao je upozorenje na opasnost od toplinskog vala koji će danas i sutra dosegnuti svoj vrhunac. Toplinski val može utjecati na zdravlje ljudi. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljne tekućine, a poseban je oprez potreban kod starih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Danas Katolička i Pravoslavna crkva obilježavaju blagdan svetih Petra i Pavla, dvojce apostola koji se smatraju stupovima rane crkve i među najvažnijim širiteljima kršćanstva. Sveti Petar bio je prvi među apostolima i prvi rimski biskup, dok je sveti Pavao svojim misionarskim putovanjima dao nemjerljiv doprinos širenju kršćanske vjere. Njihov blagdan obilježava se misnim slavljima i svećanim bogoslužjima u brojnim župama diljem svijeta, Hrvatske pa tako i u Puli. Zbog radova na rekonstrukciji državnih cesta DC66 i DC75, danas i sutra od 8 do 17 sati na dijelu ulice 119. brigade u Puli na snazi je privremena regulacija prometa. Radovi obuhvaćaju montažu cjevovoda za odvodnju oborinskih voda na budućem

0: A Fratarskom otoku večeras u 18:30 bit će otvorena nova sezona ljetne knjižnice Knjigu na sunce, koju i ove godine organizira Gradska knjižnica i čitaonica Pula u suradnji sa Društvom Pula usluge i upravljanje. Otvorenje će obilježiti predstavljanje knjige Moje dubioze Brane Jakubovića, osnivača i člana Dubioza kolektiv. Ljetna knjižnica posjetiteljima Fratarskog otoka tijekom cijele sezone omogućuje besplatnu posudbu knjiga po načelu malih slobodnih knjižnica s ciljem promicanja čitanja i dostupnosti knjige tijekom ljeta. Ženska klapa Teranke večeras u 20 sati na Pulskoj Portarati otvara četvrto izdanje manifestacije Piva klapa ispod zlatnih vrata. Klapa će potom proći ulicom Sergejevaca, uz pjesmu se zaustavljati na nekoliko lokacija, preko foruma do Trga Svetog Tome. Cilj manifestacije je približiti građanima i posjetiteljima izvornu dalmatinsku klapusku pjesmu, koja se tradicionalno izvodi a kapela na ulicama i trgovima. Organizator je Puhački orkestar grada Pule, a pokrovitelj Turistička zajednica grada Pule. U dvorištu društvenog centra Rojc večeras od 19 sati počinje 22. izdanje festivala Viva la Pola, koje ove godine okuplja ljubitelje alternativne i hardcore glazbe. Glavna zvijezda festivala je legendarni njujorški hardcore sastav Agnostic Front, a uz njih nastupit će domaći bendovi Stepped Out, Ciroza Jetre i Žulj. Festival se održava u organizaciji udruge Monte Paradiso. I vremenska prognoza za Istru danas. Prije podne pretežno vedro, potem pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još prije podne ponegdje i slaba bura. More će biti većinom malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 stupnjeva. Tehnički realizirao Danijele Pernić, uredila i čitala Jadranka Nišević.
1: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
2: Sommer auf Radio Pula.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklinske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: opet si me sjesje sjeverni morima pustila.
1: Alo, Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Točno u 9.15 još jednom veliki lijepi pozdrav i poštovane slušateljice i slušatelji od Jadranke Mišević. Danas govorimo o tehnologiji koja sve češće spašava vrijeme, imovinu, ali i ljudske živote. Bespilotne letjelice odavno više nisu samo hobi ili alat za snimanje atraktivnih kadrova, nego postaju važan dio sustava zaštite i spašavanja. Koriste se u potragama za nestalim osobama, pri gašenju požara, procjeni štete nakon potresa i drugim kriznim situacijama o kojima je važno brzo prikupiti informacije, a pritom ne izlagati ljude opasnim situacijama. O tome kako dronovi danas pomažu službama na terenu, gdje su njihove mogućnosti, ali koja su ograničenja, razgovaramo sa gospodinom Željkom Rihom, predsjednikom udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama. Gospodine Željko, dobar dan, dobrodošli.
9: Dobar dan, hvala na pozivu.
8: Veliki pozdrav. Evo za početak, što je zapravo udruga Bespilotni sustav u kriznim situacijama i kakva je osnova, od kada je osnovana i s kojim ciljem? Zamolit ću naše slušatelje da ukoliko žele, imaju neko pitanje za vas, jave nam se na 210 810.
9: Hvala. Možemo govoriti s skraćenicom BSKS, to nam je jednostavnije, ali imamo malo dugo ime. Pojavili smo se, odnosno osnovali smo se prije nekih 5 godina. Većina su došli ljudi iz sustava vatrogastva, pripadnici DVD-a, koji su vidjeli tu potrebu. Jel, kako su se već dronovi počeli masovno koristiti na način da su ljudi bili su dostupni, počeli su ih ljudi kupovati, da se ti zapravo dronovi mogu i iskoristiti u nekim situacijama koje su nažalost nama u Zagrebu se pojavile nakon potresa zagrebačkog pa onda petrinjskog, gdje ste imali najosnovniju i najbolju primjenu drona, to je bio osnovni pregled krovišta i dimnjaka.
8: Da, bilo bi strašno poslati u tom trenutku ljude.
9: Pa ne samo strašno, riskirate vatrogasce da se penju od kuće do kuće, što u Petrinji ili u Zagrebu je bilo vrlo fizički i vremenski opterećenje na vatrogasne ekipe koje bi možda mogle nešto drugo i pametnije potrošiti svoje vrijeme. A dron to odradi brzo, jednostavno i što je najvažnije sigurno za pripadnike vatrogastva. Mm-hmm.
8: Koje su to dakle situacije u kojima može pomoći bespilotna letjelica?
9: Znači, rekao bih da i svake godine otkrivamo neku novu primjenu, jer je sve novo i sam alat, ako možemo pričati o dronovima, onda su nam to alat, jel? Bespilotna letjelica je alat. Otvaraju se te mogućnosti primjene. Znači, osim što ovo što sam rekao, pregled nakon nekakve katastrofe koje smo koristili i u Zagrebu nakon Oluja i slično, pregledati kritičnu infrastrukturu poput bolnice i ostalo što je sa skrovištima, onda se pokaže da je koristan i prilikom poplava, kada se vrši nadzor zečjih nasipa, kada se ide vidjeti zapravo da li je došlo do proboja ili nije, lakše i brže vidite to.
8: Jako pomaže i kod vatrogasca.
9: Tako je. I onda imate u situacijama požara gdje, evo, vidio sam baš da je nažalost bio požar na Visu, to je po noći još požar, znači požar otvorenog raslinja, odnosno ovi požari koji nažalost nam se događaju sad tijekom ljetnih mjeseci kako je ovako vruće, su vrlo izazovni za same vatrogasce na terenu, jer u jednom trenutku se nađete u takvom dimu da jednostavno možeš izgubiti lako orijentaciju, jel, kad se nalaziš na terenu, a dron ti daje ptičiju perspektivu koja onda pomaže zapovjedništvu da bolje koordinira intervencijom i da jednostavno upućuje snage na terenu tamo gdje su potrebne. A sad kad uzmemo u obzir koliko je jeftinije sat leta jednog drona, a ne posadne letjelice poput helikoptera, onda naravno učinkovitost je kudikamo i veća.
8: Dakle, oni mogu vidjeti u kojem smjeru se požar krenuo širiti, tko je ugrožen ili možda moguće ugrožen i zapravo
9: puno je lakše donijeti odluku kada imate prikaz iz zraka.
8: Većina ljudi dronove povezuju s fotografijom i sa snimanjem. snimanjem. Kad je zapravo se desio taj iskorak da smo shvatili da dronovi mogu pomagati ljudima?
9: Da, mislim...
8: Ali nažalost služe sada i u ratu.
9: Nažalost služe i u ratu, ja ih više volim u službi pomaganja, jel? Znači, ono, spašavanje života, ne uklanjanje, ajmo tako reći, života, ali hoću reći da i ovi dronovi su zapravo primarno imaju funkciju te kamere i fotografije, jel? Samo ne snimamo lijepe trenutke, nego nažalost snimamo i takve situacije, ali dosta ih koristimo i za nekakve vježbe i dobili su tu primjenu, evo, još jedan recentni od prošlog tjedna primjere, naše kolege, uključujući mene, sudjelovali smo na ovoj međunarodnoj vojnoj vježbi Borbena moć 26, gdje smo s pripadnicima oružanih snaga na poligonu pokraj Karlovca djelovali u KBRN uvjetima, odnosno uvjetima u kojima dolazi do nekakvog potrebe za dekontaminacijom, gdje onda državna intervencijska postrojba civilne zaštite koristi i one robote na samom terenu, znači postoji bespilotni sustav, odnosno besposadni robot na samom terenu koji onda uklanja nekakvu opasnu tvar, dekontaminira, a opet dronovi iz zraka daju u komandnom centru realnu sliku što se događa, jel, na terenu i da li je sigurno ili nije. Znači primjene su svakakve, pa je od ove situacije sa neboderom Vjesnik, gdje smo isto otkrili jednu sasvim novu primjenu za koju nismo
8: mogli. Oni su htjeli poslati ljude na Vjesnik da provjere u kojem je stanju, onda se netko domislio da je bolje poslati dron koji je zapravo, pretpostavljam, ušao gotovo u svaku prostoriju.
9: Da, znači ideja je bila kako smo mi isto kao primjerice iz Crveni križ ili u ovom slučaju Hrvatski centar za potresno inženjerstvo. Mi smo isto dio sustava civilne zaštite, surađujemo sa ravnateljstvom civilne zaštite, dobijamo natječaj i nekakva sredstva i onda zajedno to radimo. Tako je, naravno, neboder Vjesnik postao zadaća Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. I kad sam vidio i onda skomentirao s kolegama da zapravo ti inženjeri idu gore na 16. kat u vrlo opasnu zgradu, onda smo promozgali, imamo fenomenalne kolege koji su piloti baš FPV dronova, onih iz prvog lica. I onda smo rekli kao, pa mogli bi mi ući u neboder, jel? I samo smo pitali inženjere onda što vam točno treba da vam snimimo, što vam je bitno da dokumentirate, a ne da vi idete gore. I onda smo tako odradili više tih letećih operacija, bilo je tu izazova, gubitka signala i ostalo. I moram se i zahvaliti da su nas iz osječke tvrtke Orkej onda podržali, jer oni imaju fenomenalne FPV dronove koji nemaju tih nekakvih problema. Tako da smo uvidjeli da jedni FPV dronovi koji nažalost imamo, vidimo ogromnu primjenu u vojnom djelovanju i ajmo reći u ovom rekreativnom, sad ima i situaciju da pregleda takve jedne prostore.
8: Ono što je mene oduševilo, naši istarski vinari koriste dronove bi prskali svoje vinograde.
9: Tako je, da, i to je jedna komercijalna primjena.
8: Svi mi kažu da su oduševljeni, da zapravo na neki način mi to puno olakšava situaciju.
9: Puno je precizniji i puno je, opet kažem, sve jeftinije. Let zrakoplova koji zaprašuje jedan vinograd ili led drona, to su dvije različite stvari.
8: Evo, imamo poziv na 210-810, predbroj 052, kažem, kogod želi može nas nazvati ako imate pitanje za našeg gosta, gospodina Riha. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, što se gospodin bavi dronovima ili...
9: Dobar dan, da. Ne, ja samo volontiram, inače se profesionalno ne bavim dronovima, ali volontiram i letim dronovima, da.
2: A letite dronovima? Da. Imate dronove za kriminalce i za alkoholičare?
9: Da, s tim se ne bavimo, ali vjerojatno kolege iz policijske uprave Pula imaju takve dronove. Ako ste vidjeli, u Zagrebu je već prometna policija koristila dronove za takve prekušaje.
2: Znači, imaju za sve vrste dronove.
9: Pa u Zagrebu, da. Zagrebu,
2: da li imaju za Bosnu i Hercegovinu dronove?
9: To isto ima, znači to je postaja granične policije i dronovi se koriste naravno za nadzor granica.
2: A da, to svega, da. Samo na bazi naše države ili to je se koristi i u drugim državama?
9: Pa naravno, mi uzimamo praksu iz drugih država, naravno da se dronovi koriste u drugim državama i uvijek tu postoji razmjena i suradnja. Ja znam da Ministarstvo unutarnjih poslova fenomenalno surađuje s drugim ministarstvama članica Europske unije, ali šire, i onda se šire znanja i prakse, tako da.
2: A sa djeca ne koriste dronove?
9: Naravno
2: koriste,
9: da koriste.
8: Dotaknut ćemo se i te teme.
2: A i djeca koriste dronove.
9: Da, okay,
8: to su neki drugi donovi, hvala.
2: To je jedan hvala.
8: Evo, gospođa je upravo zapravo otvorila postavila pitanje koje mene zanima, kad spominjemo dronove, da. Onda mi, ja naravno pomislim na onaj mali dronić
9: igrač,
8: kojim su me par puta slikali, onda sam bila sa sretna jer eto imam nekakav takav video iz zraka, recimo na otoku Proizdu. Ali kakvih sve dronova ima i kome su oni i kako dostupni? Sjećam se, evo, radila sam jedan koncert u Zagrebu, pak na trgu, pa smo ga htjeli snimiti dronom, pa smo morali tražiti odobrenje od policije.
9: I od agencije za sigurnost zrakoplovstva.
8: Riječ je o dronu većom od 2 metra, ne daj Bože da padne na ljude.
9: Pa svaki dron, svaka, ajmo reći, stvar koja je u zraku potencijalno će pasti na zemlju. Postoji ta otvorena kategorija do 250 grama, odnosno svi su ti manji dronovi do 249 grama. Ali i dalje 249 grama na nekakvih, može biti 15, 20, 30, 40, 50 metara. I onda to kad padne, može nekoga ugroziti. Jel? Tako da, dronovi su postali jako dostupni, a ljudi ih mogu kupiti na svakakve načine, jel? I relativno su pristupačni. I onda zapravo zaboravljaju da takav dron u zraku i dalje zauzima nekakav zračni prostor. Posebice, ulazite u prostor zračne plovidbe, jel? Odnosno kao što postoji pomorska plovidba, tako postoji zračna plovidba, odnosno imamo kontrolu zračne plovidbe. I vrlo jednostavno vi možete, ajmo reći, legalno letiti dronom, jer stvarno Hrvatska je tu ispred svih ostalih. Znači, Hrvatska kontrola zračne plovidbe je napravila nešto što se zove AMC portal, ima i mobilna aplikacija na kojoj se svatko registrira i može zauzeti, odnosno vi možete rezervirati zračni prostor.
8: Opa.
9: E, i nakon toga na stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo vi možete jednostavno se osposobiti, imate sve lekcije, naučite, imate za ovu otvorenu kategoriju za te male dronove, položite i vi dobite uvjerenje da znate upravljati dronom. I to je vrlo važno, ako vas netko vidi da letite dronom, on je stvarno, on može pozvati policiju, da policija vas pita zašto letite, kako letite i ostalo, ali ako vi imate sve, znači zadovoljeno, zauzeti zračni prostor i sve potrebne dokumente i osiguranje za drona, onda zapravo problema nemate.
8: Koliko je teško naučiti upravljati dronom? Pretpostavljamo ovi vaši profesionalni.
9: Pa, iskreno, naučio sam da što je dron veći i jači, to je čak i lakše leti, jer je puno otporniji na vjetrove i ostale stvari, a manji dronovi su izazovniji. Ali ono što mogu reći da respektiram svoje kolege koji se maksimalno specijaliziraju za te FPV dronove, to je stvarno potrebna posebna ono vještine, jer su iznimno, imaju brz odaziv i vrlo su agilni. Svaki put kad letite, vi zapravo morate razmišljati, zato je dobro položiti nekakve osnovne lekcije, jer imate tu puno zračne meteorologije. Nije isto brzina vjetra, primjerice, na našoj visini, jel, hodanja, i na visini od 10, 15, 20, pogotovo na moru. Visina i brzina vjetra na 50 metara, visina na kojoj vi možete normalno letiti, je sasvim drugačija nego ona na tlu. I to mnoge ljude iznenade takve stvari, ne, od gustoće. Leti iznad mora vam, primjerice, donosi i isparavanje mora. Aha. Znači vlagu u zraku. Sve to onak
8: se mora ukalkulirati.
9: Ukalkulirati kad letite, da.
8: Građani često žele snimiti požar dronom. Zašto to može biti iznimno opasno i zašto ste pokrenuli kampanju kad gori drone na zemlji?
9: Pa, pokrenuli smo tu kampanju već uzastopno nekoliko godina komuniciramo to, jer vidimo taj nekakav trend porasta, ometanja, ajmo tako reći, intervencije, odnosno pogotovo...
8: Znači, bilo je takvih situacija.
9: Da, bilo je takvih situacija. Osim što je bilo i situacija prošle godine ometanja čak i zračnih luka, i vi u Puli imate zračnu luku gdje se s dronom može ometati prilaz samoj zračnoj luci i tamo se ne smije letiti. Zapravo ja mislim da ljudi ne shvaćaju da ako je u tijeku neka intervencija, primjerice požar. Prva stvar koja postoji na nekakvom požarištu je policija koja osigurava s vatrogascima prostor oko požara, da svi ne možete sad tamo šetati i gledati što se događa. E sad, isto takva nekakva barijera postoji u zraku. Ne možete vi sad dignuti dron i malo letiti iznad njih da bi vi vidjeli ili snimili dobru stvar, ono, dobru kao evo, sliku koju ćete onda poslati u medije ili ne znam nija gdje. Znači, taj problem direktno ugrožava sam tijek te intervencije, a da ne kažem da kad dolazi kanaderi ugrožava i takav posadni zrakoplov koji onako već leti u iznimno ekstremnim uvjetima i ne treba mu još jedan neidentificirani dron za koji zapravo ne znam zašto se uopće tamo nalazi.
8: Uh-huh. Dakle, akcija je pokrenuta kada gori dron je na zemlji.
9: Tako
8: i,
9: je.
8: Jeste uspjeli u toj akciji, jeste poštuje to?
9: Pa ja mislim da, evo, zahvaljujući vama da upravo na ovakav način malo širimo tu svijest prema građanima da to ne rade. Ja mislim da ako smo barem do jedne osobe doprili da smo napravili dobru stvar. Uh-huh.
8: Koliko danas dronova uopće ima i kakva nas budućnost čeka?
9: No.
8: Negdje sam pogledala kao dronovi dostavljaju pizzu, jel to je istina ili je to...
9: Ja sam inače prije radio, zato sam se počeo baviti dronovima, ja sam prije radio u tvrtci gdje smo razmatrali kad su se tek dronovi pojavili. Osobno nekako sam mislio da će brzo zaživjeti, ja sam vidio tu potrebu ako pričamo o dostavi dronova na naše otoke. Mm-hmm. Jer smo
8: znači,
9: vrlo, vrlo otočna...
8: Znači, može se dostaviti na otoke?
9: Postoje dronovi, bilo bi, opet kažem, ne sad dostava pice, jer to baš nema smisla, ali neke hitne dostave, lijekova ili nečeg takvog, da, možete opet napraviti to sa dronom.
8: Ne znam,
9: da,
8: tipa ugrizla ga je...
9: Da, to je i nema dovoljno protuotrova ili nešto. Dronovi dalje neće letjeti baš dostavljati po gradovima stvari koje su ljudi naručili online. Iz osnovnog razloga što zamislite samo da sad uz ovaj naš zemni promet koji imamo, da sad iznad naših glava na visini od ne znam 15-20 metara roj dronova leti cijelo vrijeme. To je ogromna opasnost i to... Agencija naša za civilno zrakoplovstvo koja preuzima i od europske nekakve regulative i ostalo, jednostavno oni stvarno ozbiljno shvaćaju objekte u zraku, mm-hmm, i koju oni ugrozu mogu napraviti na ljude na tlu. Ali ovakve primjene, primjerice dron može letiti iznad mora prema
8: otoku.
9: Koliko
8: dron može, recimo, evo, može li dron stići iz Splita do Visa?
9: Pa, postoje dronovi koji mogu, ne? Znači postoje...
8: To su oni dronovi koji koriste u ratu?
9: Pa, recimo, da, evo, Hrvatska je nabavila i imali smo ih prilike vidjeti prošle godine na mimohodu, Barjaktare, to su vojni dronovi, ali imaju ove godine i primjenu u našoj, u zaštiti civilnoj, jer ti dronovi će se koristiti za upravo nadzor pozorišta na nadzor naše obale. Mm-hmm. Znači, to što vojni dron može gledati vojni cilj ili vojni objekt, ne znači da ne može gledati i neki civil. Ja da ne kažem da takav dron ima ogromne mogućnosti da obleti cijelu Hrvatsku ako je potrebno. Znači to jesu, to su zapravo ozbiljnije letjelice i njima upravljaju baš piloti. Jel?
8: I gledamo sada dronove u ratu, ovaj rat koji se nažalost dešava i na dijelu Ukrajine i, no, Republike, i Rusije i u nekim drugim dijelovima svijeta, tamo se ratuje dronovima. Mm. Je li to budućnost ratovanja? Hoće li se uopće voziti više ti...
9: Zrakoplovi. Zrakoplova će uvijek biti. Ako već pričamo...
8: Rafali, koliko su Rafali zastarili ili još uvijek nisu?
9: To sad ja nisam baš kompetentan da kažem koliko jesu. Ja mislim da vam zrakoplovi trebaju u vojni. Ali ako baš pričamo o toj nekoj dalekoj budućnosti, da možemo pričati...
8: Šta vama znači daleka budućnost? 10 godina?
9: Da, 50 godina. Ajmo reći kako će svijet izgledati 2050. Ja se nadam da ćemo barem biti puno pametniji ili ove generacije koje odlaze biti pametniji da uopće ne moramo ratovati. Jel? Da se možemo sve dogovoriti. Ako već moramo ratovati, pa onda barem da se ko u doba srednjeg vijeka na jednom polju nađu sva ta elektronika i mehanizacija, pa nek se oni riješe, odnosno da se jednostavno pošalje 10 dronova na jednu državu, ona oduzvrati s 10 dronova, koliko je palo dronova, to je pobjednik. Ne? Znači da nema ljudskih žrtava i da se ne koriste dronovi za takve stvari, ali bojim se da ovo u našoj vrsti ipak postoji i dalje ta jedna nasilna komponenta koja će biti, a dronovi će naravno tu biti primjenu puno veću imati, ali ja se uvijek nadam da ako čak i u ovim situacijama koristimo takvu jednu tehnologiju da barem ona smanji ljudske žrtve, odnosno svede ih na minimum.
8: Imali smo prilike vidjeti na koncertu Marka Perkovića, mm-hmm, Thompsona, onaj ne znam kako se to zove, performance dronovima. Koliko je to opasno? Znam da su to pokušali napraviti u jednoj zemlji, sad se više ne mogu sjetiti, mm-hmm, u kojoj pa su dronovi popadali, mm-hmm, u Crnoj Gori, jer je netko zapravo namjerno, omeo, da. Sad, možete li nam malo opisati o čemu je tu riječ?
9: Pa, prvo te formacije, to su vam iznimno mali dronovi, oni su baš dronovi za tako jedan prikaz, to su relativno sitni dronovi, oni se unaprijed isprogramiraju tako da svaki dron zna svoju nekakvu poziciju. To je vrlo zahtjevno jer vi morate trodimenzionalno razmišljati jeste i u zraku. I oni se automatski dignu i uzmu tu formaciju, znači nije da netko upravlja s njima. Ali ono što ste rekli, što je, što se pojavljuje vrlo često, je da se takvi dronovi onda ometa se signal i onda postanu nekontrolirana
8: leteća
9: opasnost, tako je. Jel? I,
8: znači, popadalo je nekih 300-500 dronova na zemlje, moglo je pasti ljudima na glavu.
9: Pa da, idealno bi to bilo onda napraviti da baš je iznad nekog kontroliranog prostora nad kojim ako i dođe do pada, da ne pada po ljudima.
8: Imamo li slučajeve da su dronovi pali i nekoga ozlijedili?
9: Koliko me je poznato, za sad na sreću nisam čuo baš da su ozlijedili, ali je bilo situacija u kojem bi pali i možda oštetili nekako u imovinu ili nešto. Mm-hmm. Tako da bilo je tih situacija.
8: Aha. Evo, koliko ljudi danas u vašoj udruzi je i koliko profesionalaca je i kako to izgleda?
9: Da, imamo...
8: Znate, dosta ovako vojnički.
9: Da, imamo ovaj...
8: I koji zapravo i ti vaši dronovi, koju opremu imaju? Mm-hmm. Koriste li nekakve kamere, termalne kamere? Što je sve na njima?
9: Ima i dronova sa termalnim kamerama, ima dronova i sa, čak i sa zvučnicima. Kolega vatrogasci iz primjerice reći ću iz DVD Trnje, imaju fenomenalnog drona koji onda i upozorava da je vatrogasna intervencija u tijeku, pa ti iznad glave kaže da je vatrogasna intervencija. Ali da, kao što sam rekao, evo, sačinjavamo se od ljudi koji su voljni biti mobilizirani i pomoć našem društvu kad je to potrebno. To su većinom ljudi koji već imaju iskustva takvog volontiranja, pripadnici su primjerice tih dobrovoljnih vatrogasnih društava ili su dugo godina pripadnici državne intervencijske postrojbe civilne zaštite ili su jednostavno odlučili se na takav način priključiti sustavu civilne zaštite pa i lokalnih gradskih ureda, ali sa svrhom drona. Znači postoje i članovi koji profesionalno lete dronovima u smislu snimanja.
8: Uh-huh.
9: Oni profesionalno imaju, primjerice, znaju letiti i profesionalno se s time bave, ali žele pomoć i društvo. Ja obično kažem kao HGSS koji ima već više desetljećnu tradiciju, ali premisa je bila okupiti ljude koji nešto znaju o planinama i brdima kako bi mogli pomoć onima kojima treba. Naš nekakav generalni cilj je tako i okupiti ljude koji znaju nešto o dronovima, koji znaju letiti dronovima i kada dođe do nekakve, ne daj Bože, situacije, onda te ljude i mobilizirati ili odnosno aktivirati kroz sustav civilne zaštite.
8: Postoji li neka akcija nakon koje ste vi pomislili dobro da smo imali drona ili dobro da nismo imali drona jer bi, ne znam, se desila neka ugroza?
9: Pa dobro da smo imali drona je definitivno sad ovo što se mogu sjetiti Vjesnika. Mm. Jel? I čak smo imali dronove koji su sudjelovali u potrazi za zrakoplovima, pa u potrazi za osobama. Na nekim situacijama je stvarno se dogodilo da je dobro da smo imali drona. Još nismo imali situaciju u kojoj se baš dron pokazao nepotreban. Jel? Odnosno, ako je, onda neće usletiti, ali stvarno u mnogim situacijama, kažem, taj pogled iz zraka nekome ko zapovjeda intervencijom jako puno znači. A opet, kažem, nema potrebe koristiti posadne zrakoplove, ugrožavati tu posadu u zrakoplovu i da lete za razne stvari koje mogu primjerice dronovi obaviti.
8: Koliko dron najviše može poletjeti i dosegnuti koju visinu?
9: Pa to ovisi o njegovim tehničkim karakteristikama, ali o zakonskoj karakteristika govori da sve ispod 150 metara je naš zračni prostor za dronove, sve iznad 150 metara je zračni prostor za posadne zrakoplove, helikoptere ili slično. S time da isto treba znati zašto je važno prijaviti let, rezervirati zračni prostor je da Hrvatska ima i naravno i policiju i vojsku i hitnu medicinsku pomoć koja leti svojim helikopterima sada. Mm-hmm. I oni mogu letiti naravno i ispod, vidjeli ste i sami da je bilo situacija u kojima lete i spuštaju se doslovno na parkirališta i slične intervencija u tijeku.
8: Vrlo, i taj slučaj tu na Markovom polju.
9: Da, i vrlo je važno da onda u tom trenutku kontrola zračne plovidbe koja kontrolira njihov let i odobrava im put i usmjerava druga zrakoplove da se miču, da znaju da možda i taj dron leti iznad primjerice tog jednog parkinga ili polja, pa javi tom udaljenom pilotu, spusti dron jer upravo dolazi posadni helikopter.
8: Ne, tako da, na Marsovom polju bi se fakat neko mogao dosjetiti podignuti.
9: Da, jer je kao fora vježba, lijepo izgleda i da vježba i onda u jednom trenutku se pojavi takav jedan helikopter. Tako da, da, neki dronovi...
8: A može li dron oštetiti helikopter?
9: Čuli ste primjer da su i Galebovi rušili avione, jel tako, i oštetili ozbiljne avione. Galeb je relativno onako, je to životinja relativno velika, ali mekana. Dronovi ne moraju biti tako mekani, jel, rekli ste da ste imali drona za snimanje koji je bio 2 metra, jel tako, to da. Su već ozbiljne letjelice. Takve letjelice, sve što udari u zrakoplov stvara nepotreban stres i onako u jednoj situaciji letanja koja je iznimno ozbiljna i opasna, a opet kažem... Kanaderi, piloti kanadera koji gase požarište, oni su tek u situaciji koja je užasno stresna, oni ulaze u taj dim, oni zapravo lete, dio leta je na slijepo, to je iznimno opasno za njih i oni su pod ogromnim stresom i sad zamislite da još udari ih nešto u kabinu, jel? To može im ubiti koncentraciju.
8: Mm. Jel možemo zamisliti u budućnosti da svi mi imamo dronića i da recimo se prebacujemo sa lokacije na lokaciju?
9: A to je sad, da, testira se, rade, znam par tvrtki koje rade, ajmo reći to više nije onda dron, jer sad ovdje govorimo o besposadnim, ali o nekakvoj letjelici kao i ovaj robotaksi koji se testiraju, jel, u koju vi samo uđete i ona vas automatski negdje preveze, na, prebaci, ne, ali sad... Opet kažem.
8: A bilo bi lijepo možda, evo.
9: Bilo bi lijepo, ali onda morate stvarno razmišljati o zagušenju, znači o prometnoj, zračno-prometnoj gužvi. Je li sad već je zračna prometna gužva sa avionima? I sad još gledajte samo da to isto napravite, evo, možete okrenuti na onu aplikaciju Flight Radar i u svakom trenutku vidjeti koliko zapravo zrakoplova ima na,
8: pa
9: na nebu.
8: Pa dobro, jako visoko, zašto ne bi...
9: Jako visoko, ali moraju svi ponekad spustiti. A sad, mi bi zauzeli jedan drugi prostor zračni koji onda de facto ispod njih, ne? Ali bi napravio zagušenje.
8: Da, istina, o tome nisam ni razmišljala. Dobro, evo, puno smo toga naučili.
9: Da.
8: Što recimo ako neko želi, sada baš smo ih zainteresirali, gospodine Riha, i on bi vozili bi dron ili bi letili, mislim, ne znam kako se to kaže, upravljali bi dronom.
9: Vi ste udaljeni piloti, biste... obavljate letačku operaciju, zapravo upravljate, ne znam, jel da, ja volim često reći letiš dronom, ali de facto ne letiš ti, nego leti dron, pa ljudi kažu upravljam dronom, tako da...
8: Recimo, da li se netko i kako može pridružiti i vašoj udruzi?
9: Mi, da, mi, evo, dok sam ja sad u Istri, mi pokušavamo i dignut ispostavu, imamo u Rijeci koordinatora i prebaciti se i na Istru, tako da vašem vatrogastvu i sustavu civilne zaštite možemo pružiti volontere za ne daj Bože nekakvu kriznu situaciju, tako da da, pozivam sve naše, ovaj, da nam se jave ovdje iz Istre na našim stranicama, ovaj,
8: dakle, bespilotni
9: sustav bsks.hr, da nam se jave i ovaj, pa da vidimo jesu uopće voljni za tako nešto, delo to što se tiče nas. Što se tiče upravljanja dronovima, u par koraka je vrlo jednostavno. Prvo posjetite web stranicu Agencije za civilno zrakoplovstvo, tamo vam super pišu upute kako uopće započeti letiti dronom i slično. Znači, to je dobro da se informirate prije nego što kupite, jer ćete na taj način si odabrati možda dron koji bi voljeli i koji je u vašem nekakvom budžetu. Nakon toga tamo online naučite te lekcije, prođete osposobljavanje, dobite dozvolu da ste udaljeni pilot, jel? Registrirate si dron, kupite ga i registrirate ga, skinete AMC aplikaciju za rezervaciju zračnog prostora i još je dobro uzeti nekakvo osiguranje, to vam je reda veličine između 50, 60 do 90 eura za mali dron godišnje osiguranje, tako da ste i tu isto osigurani, da, u slučaju nekakve ozljede da ste pokriveni i to je to. Napunite si dron, rezervirate si zračni prostor, dignite ga, letite pametno i to je to.
8: Sjajno. Koliko su kreću cijene otprilike, evo, neki prosječni dron?
9: Pa ne znam, mislim da možete i ove male FPV drone već često 500 eura. Ja mislim da do danas već do 1000 eura možete stvarno uzeti jedan ozbiljan dron koji će zadovoljiti sve vaše nekakve ono hobističke ambicije, ne samo ili letanje ili da se bavite nekim sportom pa se hoćete snimiti ili za eto obiteljska ljetovanja i slično.
8: Sjajno. Evo, gospodine Riha, puno vam hvala.
9: Hvala vam.
8: Bilo je ovo jedan baš zanimljiv intervju, puno toga lijepoga smo doznali. Ne znam da li se trebamo bojati budućnosti koja nam stiže, ali sigurno nam stiže nekakva zanimljiva budućnost vezana za pilotne letjelice ili dronove.
9: Hvala.
8: I hvala vam naravno što čuvate i pomažete našim vatrogascima i što čuvate ljude i evo i na ovaj način se spašavaju životi. Hvala.
9: Hvala.
8: Do slušanja.
1: Alo. Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
0: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Harvey Norman vikend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutru su im u pomoć došla i tri kanadera. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Val vrućine danima pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje i smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, Francuskoj i Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje i prouzročile poremećaj u prometu i opskrbi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, a policija je ljude rasklađivala vodenim topovima. Iran i SAD pristali su prekinuti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore u Hormuškom tjesnacu, potvrdio je to američki dužnosnik za Axios. Obje strane za sad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon što već nekoliko dana traju napadi i protunapadi od kad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković

0: je najavila i ministrica Marija Vučković. Program uz ostale sadržaje u povodu dana općine Sveti Petar u šumi obuhvaća tradicionalnu pučku feštu Petrovu. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 38%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 28, a u Puli 33 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu naoblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još prije podne ponegdje i slaba bura. Morat će biti većinom malo valovito, a temperatura do 38 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj obitnički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Summer on Radio Pula.

0: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Drage slušateljice i slušatelji, moje ime je Jadran Kanišević, a meni je zadovoljstvo što mogu u studiju pozdraviti dragu prijateljicu, znači direktoricu turističke zajednice općine Marčana, gospođu Maju Bizjak. Maja, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, draga Jadranka, još bolje te našla.
0: Povod je večeras u Marčani, održava se tradicionalna pučka fešta Petrova, a od sutra kreću ljetna događanja u selu u Krnici, točnije počinju Krnica Summer Music Nights i sa manj istarskih proizvoda. O svemu tome ćemo naravno danas, da bi naši slušatelji znali kada i što i da bi mogli doći evo u vaš kraj koji je, moram priznati, divan. Bila sam vam u gostima, ja sam rekla da je to ona Istra koju,
1: ona autentična,
0: da,
1: jel tako?
0: Još uvijek je, dakle, se to tamo osjeti i divno.
1: Je, upravo je tako. Dakle, krenimo evo sa večerašnjim programom kojemu se Marčanci i okolna sela zaista vesele. Me očekujemo veliki broj posjetitelja. Dakle, Petrova tradicionalna pučka fešta, ona se ne slovi, dakle, Sveti Petar ne slavi se samo u Marčani, već i u drugim istarskim dijelovima. Međutim, evo, Marčanci se zaista jako, jako, jako vesele i evo, ja isto tako osobno.
0: Kako to izgleda kod vas? Osim naravno što će se pjevati
1: klasika,
0: i plesati.
1: Klasika, mislim, što reći. Dakle, na trgu skupi se, dakle, društvo i malo zapleše, malo se zapjeva. Biće tu i odlična gastronomska ponuda. Dakle, evo, tu želim naglasiti, dakle, nisu samo ćevapi, niko nema ništa protiv samo ćevapa, međutim uvijek nastojimo imati nekakvu raznolikost i kroz tu raznolikost predstaviti raznolikost isto tako istarske tradicije. Biće, dakle, odlična gastronomska ponuda, i slatko i slano, i za mlade i za starije i tako dalje. Program počinje u 21 sat, publiku će zagrijati El Duo, dakle, to je Luka Brkić na harmonici i Eleonora Dobrović, znamo ih jako, jako dobro, baš napravi lijepi štimung i atmosferu. I onda u 22.30 kreće to Pop the Pops, isto naši miljenici. I evo, nažalost, jako mi je jako žao što moram reći da Daniel Moskarda, kojeg smo najavljivali, neće moći večeras nastupati. Nažalost, evo, bolest nam je, želim mu zaista brzi oporavak pa do neke sljedeće prilike. I evo,
0: ali možda bude neki gost iznenađenja.
1: Bit će gost iznenađenja i bit će odlično, sigurno. Evo, upravo sad, evo, radimo na tome. Međutim, evo, današnje gostovanje nismo mogli nekako preskočiti, ali evo, bit će odlično. Svi neka poprate društvene mreže TZ Marčane i otkrićemo, evo, čim prije novog izvođača.
0: Od sutra se program nastavlja u Krnici, uz Krnica Summer Nights, Music Nights i sa manj istarskih proizvoda. Što ste pripremili posjetiteljima?
1: Pa to je, dakle, jedan ciklus sajmenih dana, dakle, koje smo odlučili nastaviti od prošle godine. Znači, to je prošle godine krenulo na inicijativu Krničana, pokazalo se jako, jako dobro popraćeno i od strane izlagača, dakle, istarskih OPG-ova, rukotvoraca, izrađivača suvenira. Dakle, jedini je uvjet, dakle, da to nešto što ljudi izlažu, prodaju, da to bude zaista izvorno, znači, nema nikakvog made in China ili sličnog. I dobro popraćeno, i onda stavimo ovako nekakav duo, glazbenu glavnu podlugu, da se ljudi, da im bude ugodnije, da se malo podruže, dok kušaju i tako dalje. Dakle, zatvaramo trg u Krnici, to je isto jedna važna informacija. Dakle, svaki utorak, krenući, dakle, od sutra pa sve do 25. kolovoza, od 18 sati pa sve do pola noći. A sam sajam održavat će se od 19 do 22 sata, dakle, od 7 do 10, kroz 3 sata, dakle, bit će to jedna prilika da ljudi dođu da probaju nešto zaista autentično, istarsko, da pitaju izravno proizvođače, jesu im, ne znam, brajde, polja, kako proizvode. I želim reći da neće svaki utorak biti isti izlagači, jer netko ako ima maline i borovnice, možda ih ima sada, neće ih imati za dva mjeseca. Tako da, evo, oni će se rotirati, bit će zaista lijepo, evo, svi su dobrodošli. A već mogu sad malo spoilerirati, iako je možda prerano, za taj 25. kolovoza, to će biti zadnji dan tog ciklusa, najavljamo retro party uz DJ-a, obučit ćemo se svi u to neko doba, bit će izložba oldtimera, da bude ipak malo nekako drugačije, posebnije, i evo, nešto drugačije.
0: Da. Kao i uvijek, teze Marčana marljivo radi na čelu s tobom, draga Majo. Nekako mi je evo baš drago što se toliko trudite, što imamo priliku doživjeti Istru, autentičnu Istru, i lijepo se je dobro zabaviti u tom dijelu naše lijepe Istre. Hvala ti velika, pozvat ćemo dakle još jednom da svi zaprate vaše web stranice na Instagramu i na Facebooku,
1: TikToku
0: i da dođu u što većem broju. Tamo će između ostalog evo imati nekakav raspored, pa će
1: ima već objavljen, dakle kalendar događanja za lipanj, srpanj i kolovoz, to je već sve online dignuto, tako da evo idemo dalje, prilagođavamo se. Jedino što nas može smesti, dakle nekako kišno vrijeme, da, ali vjerujem da će to biti sve okej.
0: Okay. Ako padne kiša, ja mislim da niko neće imati ništa protiv da se odgodi događaj. Hvala ti, draga Maja, lijepi pozdrav svima u tvojem dijelu Istre.
1: Hvala lijepa, vidimo se Marčani večeras.

kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Slušate Kazališni kutak.
1: 11. sati i 12 minuta, još jednom veliki i lijepi pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima. Od Jadranke Nišević, zanimljivi gosti su mi stigli. Istarsko narodno kazalište ovog ljeta donosi sadržaje koje spaja umjetnost i društvenu odgovornost. U utorak, dakle sutra u 20 sati, na programu je humanitarni događaj Zlatna kola međuprostor. Projekt koji kroz umjetnost progovara o ranjivosti, prihvaćanju i snazi čovjeka, a istodobno ima i humanitarni cilj. Što publika očekuje, kako je nastao ovaj program i kome je namijenjen, razgovaramo sa ravnateljicom Istarskog narodnog kazališta, gospođom Gordanom Iromelom Kajić. Dobar dan, Gorda,
2: dobar dan,
1: došla.
2: Pozdrav, dragim slušateljima.
1: Eto, meni nekako najdraža gosta, gošća, dopustite mi
2: ova to. Ova paklena vremena.
1: Da, ova paklena vremena,
2: kad nas vidim. Vidim da naslov našeg projekta ima jedan odlična predstava, paklena narančna.
1: I dobar dan i Luki Mihoviloviću, jednom od autora programa. Ćao Luka, dobrodošao.
3: Ćao, pozdrav svima.
1: Evo, mi ćemo ovako prijateljski, vidimo se na tjednoj bazi, već smo si dobri. I jako, jako volim predstavljati sve vaše projekte i ove posebno zanimljivi. Za početak, što je zapravo Zlatna kora među prostori, kako je nastala ideja za ovaj program?
3: Pa evo, Kristina Iveković i ja smo onako u jednom neformalnom tonu na kavama u zadnjih nekoliko godina, više rekao bih godinu dana, pričali o još nekakvim projektima koje bi mogli raditi. I Zlatna kora 2023. godine izašla je kao izložba čiji je autor bila Kristina Iveković. Ona je uz još 4 modela potpuno sebe razgolila. E sad, zašto je to učinila, to je jako važan, važan detalj, a to je, Kristina je sa 3 godine doživjela opekline 4. stupnja na tijelu, upala je u vreli napoj i ona je tad u to vrijeme bila na više operacija i jednostavno cijeli život živi sa tim znakom, sa nekakvim ožiljcima na tijelu. Te 2023. odlučila je da će pokazati to, i to na jedan vrlo umjetnički način, koristeći metaforu kintsugi, japanske metode zaciljivanja posuđa, gdje u stvari kada se nekakva zdjeli nešto razbije, Japanci to spajaju zlatom. I oni su u stvari na svoje rane, sva 4 modela, stavljali to zlato, i izložba je, oni su bili maltene eksponirani u tom smislu, vrlo hrabri. I izložba je proputovala i Hrvatsku, i predivne su reakcije bile, i mislili smo da nakon toga doista bi se mogao napraviti jedan dodatan format takvog razgovora, ovog dvodimenzionalnog što je izložba. Sada ulazimo u trodimenzionalni prostor, gdje ne govorimo o fizičkim ranama, ne govorimo o unutarnjim ranama. Tako da evo, sutra 30. lipnja u 20 sati na maloj sceni imat ćemo priliku svjedočiti jednom razgovoru koji će voditi Orijana Španić, medicinska sestra inače na odjelu psihijatrije opće bolnice Pula, predsjednica udruge Žuta minuta, za koju i skupljamo novce, o tome ćemo malo kasnije još reći. Osoba koja je stvarno svoj život predala u to da učini život svojim korisnicima koji imaju psihosocijalne poremećaje puno lakšim. Uh-huh. Ka integraciji u društvo i sve.
1: Uh-huh. Evo, gospođo Iromela Kajić, kako je Istarsko narodnom kazalištu važno da redovni repertoar otvara prostori za ovakve društveno angažirane projekte?
2: Pa mislim da je to iznimno važno, jer govori da smo kazalište koje je socijalno osjetljivo, koje postavlja na svoje daske, da tako kažem, koje život znače, teme koje se nekako u pravilu, i treba jako puno vremena da se prestanu gurati pod tepih i da se iznesu na vidjelo, i da se zapravo kao društvena zajednica budemo bolji, da imamo empatiju do drugih ljudi, da znamo da postoje ljudi koji neke svoje probleme potiskuju ih zato što se boje o njima govoriti, odnosno ne znaju kako će ih zajednica prihvatiti. Jer zajednica je vrlo, vrlo okrutna. Ja se sjećam kad smo počeli suradnju sa gospođom Orijanom Španić, i ja moram reći da je ona jedan izuzetan čovjek. Ono što ona radi sa svojim pacijentima, na koji način ona njih želi uključiti u zajednicu, je doista impresivan. Evo, mi već, pravo usuđujem se reći, gotovo skoro više od oko 10 godina zapravo surađujemo s njima na način da, da dozvoljavamo, da pozivamo polaznike radionice, koji, mislim radionice, to su terapije zapravo, grupne terapije na psihijatriji osoba sa psihosocijalnim poteškoćama, koji dolaze kod nas u kazalište na programe, glazbene programe, predstave. Uvijek za njih imamo rezervirano i jednu ložu ili neka druga mjesta u parteru. Uglavnom, oni vrlo su česti naši posjetitelji. Mm-hmm. Njih uvijek vodi sa sobom gospođa Orjana Španić. I tako da smo mi od tada, smo imali još jednu izuzetnu izložbu, sad već pokojnog, moram nažalost reći, gospodina Branka Ružića, kojemu smo skupa sa gospođom Orjanom Španić i sa udrugom Žuta minuta organizirali izložbu njegovih crteža, fenomenalne stripove je zapravo radio, bio je iznimno nadaren i evo mi smo njemu priredili izložbu Branko Ružić i ja F20, to je bio naslov izložbe i ono što sam zapravo počela govoriti, a to je to da prema nekakvim istraživanjima koje su provedene 2000. i 2021. ljude koji su bolesne od nekakvih psihičkih bolesti, okolina uglavnom doživljava kao opasnima, kao nesposobnima za samostalan život, kao ljudi koji su na neki način sami sebi krivi što su takvi kakvi jesu, i zapravo je potrebno jako, jako puno vremena i puno raditi na tome, i institucije i van institucije, da se ta percepcija javnosti prema oboljelima od te vrste, od tih vrste bolesti promijeni. Uh-huh. I u tom kontekstu ni ne iznenađuje ovaj naš program za kojeg smo ove godine dobili, koji je uključen u program Europskog socijalnog fonda Inkluzija u INK, upravo zbog toga što ta grupa je jedna od ciljanih grupa za koje će se raditi programi u Istarskom narodnom kazalištu u naredne dvije godine, riječ je o dvogodišnjem programu. Tako da se recimo ovaj, premda ovaj konkretan program Narančina kora nije unutar ovog programa Inkluzija u INK, ali svakako je jedan od primjera zašto je Istarsko narodno kazalište razvilo se u instituciju koja na taj način želi doprinijeti, tako kažem, socijalnoj senzibilizaciji naših građana na ljude koji su samo malo drugačiji od nas, a kojima treba ista pažnja kao i njima.
1: Program ima humanitarni karakter. Kome su namijenjena prikupljena sredstva i zašto ste odlučili spojiti umjetnost i humanitarnu akciju?
3: Žuta minuta udruga, čija je predsjednica Orjana Španić, mislim da je jučer izgovorila da ima preko 100 svojih štićenika ili korisnika. Tako je to samo impresivan broj. I ona ima nevjerojatan sistem funkcioniranja s njima. Tko može, bude uključen u odlaske na recimo umjetničke i kulturna događanja, ali ona je stvarno za njih ovdje uvijek, i za poziv i za razgovor i za što god je potrebno. Tako da mislim onako da je u potpunosti posvećena njima. Mislim, drugačije ne možeš to ni raditi. Žuta minuta, zato što baš iz ovog razloga što ih promatramo već dugi niz godina u kazalištu, ne samo u kazalištu nego i u kinu i na izložbama i na mnogim drugim kulturnim događanjima koji definitivno tim ljudima senzibiliziraju ih i lakše ih stvarno integriraju u društvo, što je sam cilj svega. No, postoji jedan veliki problem, a to je što uglavnom programi počinju oko 8 sati navečer i oni, svi koji žive nešto van grada, oni mogu doći na program, ali je jako teško vratiti ih kući. Oni primaju tu inkluzivnu naknadu koja je otprilike nekih 400 eura mjesečno i nažalost sa tom naknadom najčešće i hrane svoje obitelji. Tako da oni nemaju taj luksus da si mogu plaćati ili taksi ili kombije i sve to skupa. Naš cilj je bio da oni u stvari mogu nesmetano dolaziti na programe, ali da se mogu i vraćati kućama. Mm-hmm. Tako da sav iznos koji budemo prikupili ići će baš za njihov prijevoz.
1: Evo Luka, vi ste jedan i od autora programa. Što publika može očekivati kad dođe na međuprostor? Je li to kazališna predstava, performans, spoj više umjetničkih izričaja?
3: Pa ja bih to nazvao izvedbom. Jer sad jako je teško, to nije dramaturški sređen tekst da mi svaki put kad probamo znamo gdje ćemo ići. Mi imamo strukturu, to je jedan razgovor, intiman razgovor između Orijane i Kristine, gdje će Kristina vrlo privatno govoriti o nekakvim svojim izazovima koji su bili kroz život. Tu će biti Danko Krznarić, glazbenik, koji će pratiti Kristinu, jer će i nekoliko pjesama otpjevati, tako da jedan sklop svega toga je baš izabran. Ne sad stavljat ćemo pjesme zbog toga što je to da malo razbijemo monotoniju, nego zbog toga što je glazba nešto što je Kristinu pratilo cijeli život. Njoj je glazba bila ljekovito sredstvo, jedno uporište da se možda bori sa nekakvim slabostima, dvojbama u životu. I cilj je da svi mi koji smo okupljeni oko ovog projekta koristimo umjetnost kao jedan kanal ka liječenju. Ne u smislu terapijske, samo terapijske da, jer mi u stvari kad god se osjećamo loše ili da ste stjerani u kut sami sa sobom, društvom, kako god, mi nalazimo kanal kroz stvaralaštvo. Da li to bilo puštanje glasa, da li to bilo stvaranje nekakvih tekstova. I jednostavno mislim da će publika koja to bude slušala sigurno imat neku vrstu identifikacije sa nekim svojim problemima koji možda nisu takvi, ali postoje nekakve dodirne točke koje mogu prepoznat, a najvažnije od svega je da je svaka ta stvar pobjeđena i da u stvari izlaz iz svega postoji i da na kraju doista je stvar neke odluke.
1: Koliko je zahtjevno stvarati ovakav intiman, emotivan program, a da pritom zadrži se nekakva umjetnička snaga?
3: Moram priznati da je meni to užasno bilo teško, možda mi je teže od mnogih sad stvari koje sam radio, neočekivano teško, jer sam mislio Kristina će doći, odgovarat će na pitanja i kako sad već nekoliko dana odgovaramo na ta pitanja, svaki dan se otvara sve više i više detalja i onda na dnevnoj bazi kad slušate to, mislim, ne kažem ja, nisu to strašne stvari koje Kristina, ali da mi sad međusobno ovdje podijelimo neke svoje traume, strahove, mi bi bili jako fokusirani jedni na druge i dirnulo bi nas jer smo ljudi, jer smo, mislim, što je u stvari računamo na tu ljudskost kod publike. Tako da teško je, ali u stvari vrlo katarzično na neki način. Evo, i to je ono što mogu reći.
1: Kome bi posebno preporučili, evo, gospođo Ramajla, dolazak? Je li ovaj program namijenjen prvenstveno kazališnoj publici ili svima koji žele doživjeti nešto drugačije? Ili se malo preispitati? Ili možda shvatiti koliko su blagoslovljeni?
2: Pa da, mislim, program je namijenjen svima koji će osjetiti potrebu i poziv u sebi da dođu. Mislim, naša kazališna publika je svakako, ajde usuđujem se reći, osviještena i na takve teme i sigurno da ih interesira, pa, ali mislim da i širu društvenu zajednicu, možda nekoga koga ne interesira glazba ili nešto interesira ova vrsta problema, recimo ljude koji se bave društvom općenito ili sa medicinskog stanovišta, ili u svakom slučaju mislim da ja sad to ne mogu nikome nametati, to je, svako to treba prepoznati u sebi. Mi dajemo informaciju da ljudi čuju o čemu se radi, mislim da je to i Luka i skupa s vama da smo to lijepo elaborirali o čemu se radi i nadam se da će ljudi doći, možda će neko doći samo i evo iz humanitarnih razloga, pa, da pomogne.
3: Točno.
1: Koja je cijena ulaznice?
2: 15 eura,
3: vrlo simbolično je, tako da mi smo išli na neku sredinu naših ulaznica koje inače imamo u slobodnoj prodaji. Ja evo stvarno evo pozivam ljude koji nas slušaju da prenesu glas dalje, neka učine nešto dobro. Svi znamo kad učinimo nešto dobro kako se osjećamo drugačije. Divan je događaj i mislim da nije samo, jučer smo baš pričali, nije samo skupljanje novaca. Za skupljanje novaca možete napraviti tombolu, možete napraviti karaoke show, znate, a ovo je ipak nešto što je dostojanstveno mjesto gdje se održava. Tako da smo mi i birali mjesto gdje će se dogoditi takav događaj baš i zbog publike i zbog samog mjesta. Tako da ulaznice se mogu kupiti na službenoj stranici INK, www.inkhr, mogu na plakatima koji su u gradu, postoji jedan kod Uh-huh. QR kod koji se u e-bankingu može ovaj, uh-huh, skenirati i ljudi mogu donirati koliko žele i koliko mogu, naravno. Uh-huh. Tako da i to je divna stvar koja se može ovaj, učiniti. Ali evo, mi vas stvarno pozivamo iz pozicije, jer smo mi iz kazališta, dođite pod jedan doživljaj. Mm-hmm.
1: Da. Da, dođite sutra 20 sati Istarsko narodno kazalište.
2: Da, na velikoj
1: ali,
2: sceni.
1: Na velikoj sceni.
3: Malo, malo i na maloj, maloj.
1: Na maloj.
2: A na maloj.
3: Na maloj.
1: Dobro. Gospođo Jeromela, a ko bi se popamtio, vidim
2: da.
1: Program je
2: pa da, zato što sam htjela, jer ne bih htjela da mi pobjegne nešto što mi je vrlo da, važno reći. Da. A to je da nas ovaj tjedan očekuje 32. izdanje PUF-a. Mm-hmm. I moram reći da nas je ovih dana napustio utemeljitelj kazališne skupine dr. Inat, premda to svi znaju, ja to želim ovdje apostrofirati, čovjeka koji je definitivno utemeljio jedno avangardno alternativno kazalište u Puli, kada u Puli nije bilo skoro pa ničega. Mm-hmm. Jedan zagovaratelj kazališta kao takvog i nažalost evo nije dočekao 32. izdanje svog sjajnog PUF-a. Predstave će ići u kazalištu, dakle, od 1. do 4. srpnja, kao što je i najavljeno u večernjim satima, sad ovisi, treba ići na program pa pogledati točno koje su predstave na redu, ali evo, ja pozivam građane, ljubitelje kazališta, sve one koji su znali Branka, koji je bio osebujna osoba o kome ne treba puno govoriti, sama pomisao na Branka je isto tako vrlo, vrlo i simbolično u svakom segmentu. Od 4. srpnja u 18 sati u velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta biti će komemoracija za gospodina Branka Sušca. Eto.
1: Dobro. Sve smo rekli, jel tako?
2: Ja.
1: Hvala vam velika što ste došli i ponovit ću još jednom, Zlatna kora, Međuprostor, sutra 20 sati Istarsko narodno kazalište, mala scena, dođite i prisustvujte ovom humanitarnom događaju kojem možete evo puno toga naučiti. Hvala vam.
2: Hvala.
1: Do slušanja.
0: Kazališni kutak.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklinske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: za vrijeme.
1: Da, vrijeme je za našeg dragog Igora Horvata. Jutro smo se lijepo čuli, podružili. Donio nam je dobre vijesti, najavio je kišu. I onda nekako normaliziranje vremena. Gospodine Horvat, stojite li i dalje pri tim izjavama?
2: Stojim, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Da, naime, prilično izgledno da dolazi do te promjene vremena. U srijedu bi to u večernjim i noćnim satima, ali već će biti jasno u srijedu da dolazi do promjene i ranije. Naime, očekuje nas, iako će prije podne biti i dalje prilično sunčano, toplo, vruće, ali bit će i sparno. A dolina koja se spušta polako prema našim krajevima, čini se da će formirati i jednu ciklonu u Dženovskom zaljevu, tako da valja naglasiti da ta promjena vremena mjestimice, naravno neće to biti svugdje baš na čitavom našem području, ali mjestimice može to biti ipak nešto intenzivnije, dakle uz pljuskove, grmljavinu, mjestimice obilnu oborinu, te moguća je, dakle, ove situacije u kojoj je dosta izgledna tuča na određenim lokalitetima, tako da valja biti malo na oprezu pri ovoj promjeni vremena. Međutim, sve skupa će dosta kratko trajati, barem se sada tako čini. Naime, sve skupa kreće već tijekom poslije podneva, u srijedu će biti jasno, dakle lokalno će se stvarati oblaci, već mjestimice može krenuti i kiša, no čitava stvar će se intenzivirati u večernjim i u noćnim satima na četvrtak, te još se nestabilno vrijeme očekuje u četvrtak u prvoj polovici dana, a onda u drugoj polovici dana dolazi do razvedravanja i smirivanja cijele situacije i za sada barem izgleda da će od četvrtka na večer nadalje, dakle od petka, ponovo biti sunčano, većinom stabilno, ugodnije, dakle očekuje se osjetni pad temperature zraka, dakle na dijelu područja 5 ili više Celzijevih stupnjeva, a zapuhat će i bura koja će nam onda također doprinijeti ipak nešto onako malo svježijem vremenu, odnosno ipak nešto malo ugodnijem. Ta bura će trajati isto nekoliko dana, tako da eto, ovaj toplinski val čini se da se bliži kraju u srijedu, a što se sadašnje situacije tiče, nad Istrom je vedro, sunčano, vruće, puše, slab, pa tek ponegdje je umjeren sjeverozapadni vjetar, na dijelu područja još uvijek puše i slaba do umjerena bura. More je malo valovito, u Puli u 11 sati temperatura zraka iznosila 35 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 33%. Svjetionik Porer i Svjetionik Sveti Ivana Pučini u 11 sati 28 Celzijevih stupnjeva, Učka Poklon 30, Rovinj 31, Lanišće i Silba 32, Mali Lošinj, Opatija, Pazin i Savičenta 33, Boljun, Crikvenica, Rab, Labin, Polje Čepić i Vransko jezero na Cresu 34, Rijeka 35, Krka, aerodrom i Rabac kao i Senj 36, Cres gradska postaja 37 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu, tijekom poslje podneva ponegdje do umjerenu na oblaku, dakle moguće razvoj oblaka većinom na sjeveru Italije i na području Slovenije, pa se onda možemo reći malo ti oblaci mogu prebaciti nad naše nebo, ali za sada izgleda da barem što se tiče Istre i Kvarnera danas još uvijek ostaje stabilno vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 33 i 38, možda na Kvarneru ponegdje do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra imamo sličnu situaciju, s time da je tijekom poslijepodneva ipak možda malo izgledniji taj poslijepodnevni razvoj oblaka, većinom u Gorskom kotaru i Lici u manjoj mjeri unutrašnjosti Istre. Dakle, taj sustav se polako približava, čini nam polako, odnosno iz dana u dan atmosferu sve nestabilnijom i nestabilnijom, ali sutra još uvijek izgleda će taj greben biti prilično jak i šanse za taj poslijepodnevni razvoj oblaka bi još uvijek su relativno male, a u srijedu ipak će to biti već puno izglednije, dakle već tijekom poslijepodneva se očekuje lokalni porast na oblake, bit će sparno, osjetit će se u zraku da dolazi do promjene vremena i onda glavni dio toga se očekuje kraj krajem dana u srijedu te u noći na četvrtak i još u četvrtak u prvoj polovici dana bit će nestabilnog vremena uz kišu, pljuskove, rekli smo mjestimice mogu biti izraženiji, moguća je i tuča i onda će se u drugoj polovici dana prema kraju dana u četvrtak čitava stvar smiriti, dolazi do razvedravanja, pojačat će i bura i dođe će naravno do pada temperature zraka.
1: Dobro. To nas sve veseli, puno hvala na ovim lijepim vijestima.
2: Eto, drago mi je da sam vas sve razveselio, puno pozdrava i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa, te se očekuju povremene smetnje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

sjajan, sjajan Saša Lozar. Meni se jako, jako sviđa ova pjesma. Nadam se vama. Govore mi ljudi, Saša Lozar. Meni, moj dragi kolega, govori da vas moram na kratko pozdraviti, ali ne za uvijek, jer opet sam s vama u podne i 15 u Škovaceri, a sad vijesti točno u 12.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na području Buzeta jutros je preminuo 13-godišnjaka. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti dječaka, potvrdila je istarska policija ne navodeći pojedinosti slučaja. Policija je naime jutros oko 6 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć u djetetu koje je bez svijesti i ne diše. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, naveli su iz policije. Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s vatrom. Na terenu ih je bilo 70-ak, ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Evo što kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, a tri su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji. Osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
3: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Val vrućine danima, kao što smo čuli, pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj, Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje, prouzročile poremećaje u prometu, energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva. Policija je ljude rasklađivala vodenim topovima. U Rovinju u Novigradskoj ulici broj 1 svečano je otvoren tematski park Kuvi, izgrađen u sklopu projekta H2O Rovinj. Njegovim uređenjem stvoren je novi prostor za rekreaciju, odmor i

0: Rovinj predstavlja integrirani projekt izgradnje nove unapređenja postojeće zelene infrastrukture, a koncept se temelji na zelenoj infrastrukturi, optimalnom korištenju vode i vodnih resursa, unapređenju kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, energetskoj učinkovitosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Projekt H2O Rovinje sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz nacionalni program za oporavak i otpornost. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravi danas u Istri. U 14 sati počinje svečana sjednica općinskog vijeća u povodu obilježavanja dana općine Sveti Petar u šumi i blagdana Svetih Petra i Pavla. A sudjelovanje je najavila i ministrica Marija Vučković. Program uz ostale sadržaje u povodu dana općine Sveti Petar u šumi obuhvaća tradicionalnu pučku feštu Petrovu. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 33%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 33, u Puli 34 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, potom sunčano, odnosno pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Pukoće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, prije podne ponegdje je bilo i bure, slabe bure, morat će biti većinom malo valovito, a temperatura najviše 38 stupnjeva. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Daniele Pernića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škova Ceru.
2: Lijep pozdrav još jednom od Jadranke Nišević. Kreće Škova Cera na valovima Radio Pule. Broj telefona je 210 810, predbroj je 052. Naš Danijele Pernić javlja se na vaše pozive. Kao i uvijek, preteplo je da bi samo kudili. Ako imate kega za pohvaliti, uvijek možete i hvaliti. Evo, ja hvalim Aleša Škifića, čudo kako je čovjek dobar majstor. Ako trebate vrhunskog vodoinstalatera, to je to. Nema boljeg od njega. Znate ono, kad dođu na vrijeme i naprave delo i ostave iza sebe, ko da nisu ni bili, bolje ne može. Evo, ako imate nekog majstora za pohvalite, neku medicinsku sestru, nekog doktora, ako je neko bio ljubazan prema vama, ako neko dela dobro svoje delo, sad je pravi trenutak. Naravno, ako mislite da vam možemo pomoći, tu smo za vas na 210 810. Dok čekamo vaše pozive, sviramo.

0: Imamo poziv, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, gospođo Jadranka, kako ste?
0: E, sjajno, hvala na pitanju.
1: Vam je vruće?
0: Nije, pod klimom sam danas.
1: A, pod klimom ste, dobro je. Vidim da svi nešto se žale, pričaju za ovo, za ono. Mogu vas nešto pitati?
0: Možete.
1: Šta je UNICEF?
0: UNICEF?
1: UNICEF.
0: Ona međunarodna organizacija.
1: Za koga?
0: Za pomoć djeci.
1: Za pomoć djeci.
0: Da.
1: E, da li bi vi kao vrsna novinarka?
0: Nastala je ono nakon Drugog svjetskog rata.
1: Dobro, ona je nastala poslije Drugog svjetskog rata, to ste znali. Vjerovatno i danas negdje postoji tako nešto, mi se čini. Uh-huh. Ako bi mogla vi kao vrsna novinarka jednom otvoriti temu o zaštiti djece i UNICEF-u?
0: U kom kontekstu?
1: U kontekstu nečeg dobroga.
0: Aha, mislite da UNICEF Hrvatska surađuje sa državnim institucijama, školama i pomaže djeci?
1: Pa dobro, ne mora sa institucijama, šta ja znam, može biti i sa novinarima.
0: Da, samo hoću reći da, mislim, trudimo se ovdje nešto lokalno promicati.
1: Da, pa možete i lokalno, ali to onda mora biti nešto stvarno čvrsto i nešto stvarno odgovorno, da ljudi stvarno shvate da je to ozbiljno.
0: Pa evo, naš njihov osmih je ozbiljna.
1: Pa ozbiljno je uvijek na licima jadnima i kad im je teško i njima.
0: I udruga, a i ja isto, su sjajna udruga koju često promičemo u programu Radio Pule.
1: Dobro, ja sam samo vam dala jedan
0: prijedlog. Dobro, nema problema, ja ću to predložiti našem glavnom uredu.
1: Predložite nekome i nek se malo više angažiraju od toga, ili ja imam osjećaj da djeca imaju velike traume u ovom gradu. Možda griješim, ali eto, tako razmišljam.
0: Dobro.
1: Puno vam hvala, Jadranka, i ugodan
0: dan. Hvala vama. Još par minuta smo uz vas na valovima Radio Pule u Uškova Ceri, broj 210 810, predvore 052.

0: Ja sam bila vaša, evo, doista cijelo jutro i evo do 13 sati. Sad ću vas sve lijepo pozdraviti. Sjetit ću vas da u 13 sati idu naše vijesti, a nakon toga mikrofon ću rado prepustiti dragoj kolegici Nive Skalebić. Hvala Danilu Perniću koji je evo dao sve od sebe da sjajno funkcioniramo ovog jutra. Glazbu je birao Serđo Valić, moje ime je Jadranka Nišević. Ja vam svima želim ugodno poslije podne. Ljudi, čuvajte se, treba izdržati još ova dva dana. Od srijede nas čeka olakšanje.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.

0: Kaštel, Morzin i Grimani. Ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Skliske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom. Uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Val vrućine danima pritišće gotovo cijelu Europu, s njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje Svjetska organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Poljskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj, dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje, prouzročile poremećaje u prometu i opskrbi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, policija je ljude rashlađivala vodenim topovima. Preminulo je dijete kod Buzeta. Policija je naime jutros oko 6 sati i 5 minuta zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika dijete je preminulo, te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do 31. prosinca, a ukupan fond nagrada iznosi čak 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranje koda ili unosom podataka i prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. U Rovinju je u Novigradskoj ulici broj 1 svečano otvoren tematski park Kuvi, izgrađen u sklopu projekta H2O Rovinjo. Koncept se temelji na zelenoj infrastrukturi, optimalnom korištenju vode i vodnih resursa, energetskoj učinkovitosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Sufinanciranje sredstvima Europske unije kroz nacionalni program za oporavak i otpornost. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravi u Istri. U 14 sati sudjelovat će na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu obilježavanja dana općine Sveti Petar u šumi i blagdana Svetih Petra i Pavla. Predstavljeni su članovi žirija Hrvatskog i regionalnog programa Pulskog filmskog festivala. Filmski i kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivan Ramljak. To su članovi ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na nadolazećem 73. Pulskom filmu.

0: Natjecanju za Zlatne arene ukupno je 18 filmova, 14 igranih, 3 dokumentarna i 1 animirani. Izvijestili su o tome iz Pulskog filmskog festivala. I dalje pretežno sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 32%, temperatura prije sat vremena, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, izmjerena je u Pazinu 34, a u Puli 35 stupnjeva. More u Puli je 28 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro, potom pretežno sunčano, uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a morat će biti većinom malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Matija Cvek, Marko Kutlić, zaplesala je s ljetom, plešimo, plešimo s ljetom, iako je pretoplo i za ples, vruće nam je, toplo nam je, temperature i danas negdje u Istri penju se do 36, čak i do 38 celzijevih stupnjeva. Držite se hlada, budite u klimatiziranim prostorima, puno spasa nema ni u moru, temperatura mora je primjerice u Puli, Rovinju 26-27 stupnjeva, ali negdje sredinom tjedna, srijedu na četvrtak konačno stiže osvježenje, kiša, pljuskovi, grmljavina, malo će raskladiti, nadamo se, i vjerujem da ćemo tada puno lakše disati. Mi ćemo vam poželjeti sada dobar dan, na valovima ste Radio Pule, Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić. Donosimo poslijepodne puno, puno dobre glazbe i zanimljivih tema, nadamo se da će vam biti zanimljivo razgovora. Govorit ćemo malo o turističkoj sezoni u Istri, predsezoni, sezoni, konkurentnim zemljama, očekivanjima. U goste nam stiže direktor Županijske turističke zajednice Denis Ivošević. Posjetili smo i Vrsar, turistički biser zapadne obale Istre, da vidimo kako teče turistička sezona u Vrsaru. A između 14 i 15 sati i ovoga ponedjeljka minute posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Kolega Daniel Sponza govorit će o tijeku prvenstva, ali naravno i o još jednoj utakmici koja očekuje Hrvatsku. Hrvatska Portugal u Torontu u noći s četvrtka na petak igra u 1 sat ujutro. Ostanite i dalje na valovima Radio Pule i plešimo s ljetom. Dobar dan još jednom.

0: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Da, počinju još jedne prometne minute, na valovima ste Radio Pule, ljeto, vrućina, prometni zastoj i gužve, na nekim dionicama se zbog radova vozi otežano uz privremene zastoje. Posjetit ćemo na početku i vozače da u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. A zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliranju vijadukta Limska Draga, ograničen je prolaz izvanrednih prijevoza širine veća od 3 metra u oba smjera. Mi ćemo malo o prometu razgovarati, naravno u prometnim minutama, doznaćemo kakav je bio vikend iza nas, jesmo li bili dobri vozači ili smo malo griješili u prometu, a o tome će nam više reći Edvard Samac iz Prometne policije Policijske uprave Istarske. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Edvard, kakav je bio vikend? Vrućina, gužve, obilježili su stanje na cestama, ali nadamo se da je bilo mirno.
2: Tijekom vikenda promet se odvijao pojačanim intenzitetom na svim važnijim cestovnim pravcima, posebno na Istarskom ipsilonu gdje su evidentirane kolone vozila i do nekoliko kilometara. Tijekom vikenda evidentirali smo 20 prometnih nesreća, od kojih 12 ozlijeđenim osobama i 8 sa materijalnom štetom. Dvije osobe su zadobile teške tjelesne ozljede i 10 lake tjelesne ozljede. Alkohol je evidentiran u 4 prometne nesreće, 324 prekršaja su utvrđena, 98 vozača je prekoračilo brzinu kretanja, njih 14 je bilo pod utjecajem alkohola. 537 vozila i vozača smo kontrolirali, iz prometa je isključen 21 vozač i 5 vozila.
1: Opet su se ponavljali isti prekršaj i ovoga vikenda bez obzira na brojne akcije i apele policije.
2: Upravo tako, ovo su 4 prekršaja koja nam se konstantno ponavljaju iz vikenda u vikend, ali i prometne nesreće u kojima sudjeluju električni romobili. Evo tako smo ovaj vikend evidentirali 3 prometne nesreće u kojima su sudjelovali takva vozila. Evo izdvajamo u Poreču, u nedjelju se dogodila prometna nesreća gdje je strana državljanka zadobila teške tjelesne ozljede upravljajući električnim romobilom. U Rovinju je u subotu dijete starosti 12 godina prouzrokovalo prometnu nesreću upravljajući električnim romobilom, u kojoj je vozačica bicikla zadobila teške tjelesne ozljede.
1: Uz to puno je i prometa, puno je gužvi, stigli su nam i turisti na naš poluotok, velike su i vrućine, pa jedan savjet vozačima, evo, da pripaze, da možda rashlade vozilo prije nego uđu u automobil ako su cijeli dan bili na poslu i da budu oprezni i strpljivi.
2: Evo, savjeti vozačima, obzirom da je promet pojačan, gužve su na cestama, da budu strpljivi i tolerantni u prometu. Da uvažavaju druge sudionike u prometu, posebno vozače mopeda, motocikala i električnih romobila kojih je na cesti sve više. Spomenut ću da smo i ovog vikenda proveli prometnu akciju upravo usmjerenu na vozače mopeda, motocikala i električnih romobila. Tu smo utvrdili 48 ciljanih prekršaja, pa stoga evo i apel tim vozačima da se pridržavaju prometnih propisa, jer brojke nažalost govore suprotno.
1: Da, brojke svakako nisu dobre i što se tiče stradavanja vozača električnih romobila, a i ostalih vozača sudionika u prometu. S tim apelom i na taj način da budu oprezni u prometu zaključit ćemo ovaj razgovor. Edvard, hvala vam lijepa na javljanju u Prometne minute.
2: Hvala vama.
0: Prometne minute.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: U nastavku ovog ljetnog poslijepodnevnog programa na Radio Puli vodimo vas u Vrsar, za mnoge omiljeno turističko odredište na zapadnoj obali Istre, turistički biser, mogli bismo reći, zapadne obale Istre, i ove godine Vrsar bilježi dobre turističke rezultate. Trenutačno ondje boravi oko 12.000 gostiju, a najviše je turista s naših emitivnih turističkih tržišta Njemačke, Austrije, Slovenije i Italije. Naravno da u Vrsaru očekuju i dobar nastavak sezone, a taj je Gradić posjetila Klara Dujmović, pa poslušajte što je zabilježila.
1: Vrsarska je marina puna gostiju. Slobodan se vez teško pronalazi. U Vrsari njegovu marinu prije 20 godina zaljubio se i Matijaš Janša iz Ljubljane.
2: Mislim da nema bolje od Vrsara. Personal je prva liga, mornari, recepte, recepcija. Ne bi zamijenio nikad. Bilo što trebam, oni su mi tu. Ne, i marina je dosta varna za sve vjetrove, ne bi promijenio nikad. Cijene su obično normalne, ali još normalne za ovaj uslugu što je tu. Ne? Gledajte, ja platim sad na pamet, govorim, neko 6.000 nešto na godinu. Moj kolega u Portasol plaća za prikolicu skoro 7.000 na godinu. Ja se odvežem, idem u Dubrovnik, on ne može. To je prva liga je to.
1: Tijekom sezone zadovoljni su i tamošnji ugostitelji. Ivan Šuman kaže da je posljednjih dana sve živnulo.
3: Za sad smo zadovoljni sa sezonom, kako je sezona sama krenula. Dosta se ulaže u infrastrukturu što se tiče samog ugostiteljstva i turizma. Posjećenost za sada je okej. I to je ono što nas veseli za buduće i kroz cijelu kompletnu sezonu što dolazi i što je pred nama. Pretežito se traži riba i jede se riba, što je nama na kraju krajeva drago, jer smo na samoj rivi, na samoj šetnici, uz more. I to je to. Neka tako ostane, neka potraje.
1: Najviše smještaja u Vrsaru čine kampovi koji su u ovo toplo lipanjsko vrijeme solidno popunjeni, no pred 300-tinjak privatnih iznajmljivača izazovna je sezona, govori Nada Restović.
4: Opća situacija u cijelom svijetu je takva kakva je i onda može se očekivati da je malo lošija nego inače. Oni što su rezervirali ti dolaze, tu i tamo nešto se predomisli i tako, bukiraju, ali inače ne baš.
1: Sezonu spašavaju gosti koji se privatnim iznajmljivačima vraćaju. Tako već godinama Jure Mravlje iz Slovenije ljetuje kod Pavice Pisak. S godinama su postali obiteljski prijatelji.
5: Tu u Vrsar dolazim već 30 i nešto godina, znači otkad mi je bilo par mjeseci. Tako da volim tu grad, jer je baš mali grad, ima neki šaram, prirodu, ambijent. I da, sad posljednjih nekoliko godina dolazim uvijek tu, da. To je vrlo bitno, jer kad dolaziš negdje, mislim, ako se osjećaš kao da to neki drugi dom i tako se ja osjećam tu u Vrsaru, to je vrlo bitno, da.
6: Prijateljstva se i njeguju i stiču. Tako da danas baš su mi otišli gosti koji su već bili kod mene, znači stari gosti koji su mi napisali tako jedno predivno pismo, zahvale, poklono, neki ručni rad i tako. Tako da gosti koji dođu ovdje, oni toliko vole doći da kažu da uživaju. Uživaju jednostavno, kao da dođu doma. Oni dođu, ja ih pustim na miru i neka uživaju.
1: Turistička zajednica Vrsara u prvih 6 mjeseci bilježi 20% više turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Povećanje se, kaže direktorica turističke zajednice Klara Trošt-Lesić, može zahvaliti stalnim ulaganjima u podizanje kakvoće kampova te osmišljenim manifestacijama.
7: Trenutno oko 12.000 gosti, uglavnom su to gosti njemačko govorno područje, znači Njemačka, Austrija, zatim su tu Slovenci, nešto malo Talijana. Znači, to nam je nekakva stabilna, poznata struktura, gosti koji jako dobro poznaju Istru, puno kruže, zainteresirani su za našu kulturu i vole doživjeti posebice gastronomske manifestacije. Naša namjera je, i to provodimo u djelo, da svi naši eventi imaju vezu sa identitetom mjesta, sa kulturom našeg mjesta, tako da nudimo dugogodišnju manifestaciju kao što je Ribarska fešta, zatim Kazanova turu, imamo novu interpretativnu šetnju koja se temelji na našem Vrsarskom statutu. Zatim tu imamo vrsarske serenade na našim predivnim vidikovcima i uz to imamo naravno i animacijske programe, tako da svaki dan naši gosti imaju što doživjeti.
1: Iako je pred svima izazovna sezona, prvi su rezultati više nego zadovoljavajući. Gostiju ima, posebice onih sa nama bližih tržišta koji dolaze automobilima. Turistički se djelatnici nadaju i takvom nastavku sezone.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Ljeto na Radio Puli.

0: jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno novo izdanje naše sportske emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Dakle, svjetsko nogometno prvenstvo koji nekako ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Naime, nakon dramatičnih utakmica po skupinama više nema prostora za kalkulacije. Počinje ona nokaut faza, odnosno 16. finala u kojoj svaki pogodak može značiti prolaz, a svaki trenutak nepažnje kraj snova o naslovu svjetskog prvaka. Među 32 reprezentacije koje nastavljaju natjecanje nalaze se i Hrvatska te Bosna i Hercegovina, što svakako ovom prvenstvu daje poseban značaj za navijače u regiji. I o tome će naravno biti govora u našoj današnjoj emisiji. Za početak samo ćemo se još i predstaviti. Tonski realizator je Vincent Ereš, moje ime je Daniel Sponza i naravno bit ćemo sa vama u idućih 30 minuta. U današnjoj emisiji svakako analizirat ćemo i dosadašnje nastupe reprezentacija, prisjetiti se između ostalog i najvećih iznenađenja grupne faze, a posebnu pozornost kao i uvijek posvetit ćemo Hrvatskoj koju očekuje ogled s Portugalom te Bosni i Hercegovine koja će odmjeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama u borbi za mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Pred nama su, nekako možemo slobodno reći, dani vrhunskog nogometa, velikih emocija i utakmica koje će odlučivati o sudbini najvećih svjetskih reprezentacija. E sada, tko će napraviti korak bliže naslovu svjetskog prvaka, a tko će završiti svoj put na ovom mundijalu, ostaje da se vidi. Stoga, što drugo reći nego, ostanite uz nas, slijede zanimljivosti, izjave i očekivanja uoči početka nokaut faze svjetskog nogometnog prvenstva.

0: A kada govorimo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja je izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi, treba svakako napomenuti kako u taboru vatrenih u Aleksandriji nije bilo nikakve euforije nakon pobjede protiv Gane. Moglo bi se reći običan dan u uredu. Izbornik Zlatko Dalić je u razgovoru sa hrvatskim novinarima istaknuo kako je Hrvatska ostvarila osnovni cilj, a to je prolaz skupine, a tek sada kreće ono pravo. Dalić je ovo inače peti veliki turnir za pri čemu treće svjetsko prvenstvo, a samo na posljednjem Euro 2024. u Njemačkoj vatreni pod njegovim vodstvom nisu prošli skupinu. Debitirao na srebrnom na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, potom je uslijedio Euro 2018. na kojemu su vatreni ispali u osmini finala od Španjolske nakon produžetaka. Na World Cupu u Katru 2022. Dalićevi odabranici su osvojili broncu da bi na posljednjem europskom prvenstvu 2024. ispali u skupini. Svakako treba reći da protiv Gane Hrvatska odigrala u tehničkom, taktičkom i trkačkom smislu jako, jako dobro, na visokoj razini, ali što kaže i sam Dalić, ovo je tek prvi korak, sada slijedi Portugal. Ovo je bilo očekivano, imali smo Englesku od koje smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola, Panamu smo dobili bez puno dobre igre, na kraju utakmica protiv Gane bila možda najbolja u svakom smislu. Naravno da ne bi mi previše govorili o situaciji i stanju u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, imamo izvještaj kolega s Hrvatskog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
2: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
1: Okay. Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
2: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali to će biti veliki test za nas.
1: Hrvatska-Portugal igrat će u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.

0: U nastavku, naravno, našeg današnjeg druženja i ostalim rezultatima i o samoj najavi današnjih susreta, dakle, jučer je odigrana i prvi susret 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva i ono što treba reći je da reprezentacija Kanade je sa 1-0 pobjedila Južnu Afriku. Što se tiče današnjeg rasporeda i programa, prva utakmica je na rasporedu u 19 sati, sastaju se Brazil i Japan, a u 22 sata i 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Slijedi svakako prilog kolega s Hrvatskog radija.
1: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnije u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a ozbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluvašeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0. Sljedeća su tri dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Spomenuli smo malo prije i Južnu Afriku koja je sinoć poražena 1-0 od Kanade, ali svakako treba govoriti između ostalog o samoj činjenici da samo jedna od 10 afričkih reprezentacija nije se uspjela probiti do nokaut faze. Dakle, čak 9 od 10 afričkih reprezentacije koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku probilo se u drugi krug. Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedini nije uspio Tunis. Najuspješniji je bio Maroko, osvojivši 7 bodova kao i pobjednik skupine Brazil, dok je Obala Bjelokosti osvojila 6 bodova kao i Njemačka koja je bila prva u toj skupini. Možda i najveće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci koji su kroz skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Putovanje iz snova za Zelenortski otoci na njihovom prvom svjetskom prvenstvu tako još nije završeno. Otočna država u zapadnu obalu Afrike sa tek nešto više od 500.000 stanovnika postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zanimljiv je i podatak kako Zelenortski otoci imaju 525.000 stanovnika, što ih čini manjim od svih 50 američkih saveznih država, a najbliži im je Wyoming sa 576.000 stanovnika. Oni su prvi debitanti koji su se plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon Slovačke 2010. i prvi Novak koji je ostao neporažen u 3 utakmice grupne faze od Senegala 2002. godine. Mali smo, ali imamo velika srca i borci smo, kazao je 40-godišnji vratar Vozinja. Ekipa je bila željna pokazati ovo cijelom svijetu. Ponosni smo na sve što smo postigli, dodao je izbornik Zelenortski otoka Bubista. Najviše su pokazali Marokanci koji su na zadnjem World Cupu izgubili u susretu za broncu od Hrvatske. U Americi želimo dokazati da Katar nije bio slučajnost, poručili su iz marokanskog tabora. Maroko je ovo počeo planirati prije više od 15 godina kada su izgradili vrhunski trening centar i akademiju. Kralj te zemlje donio je odluku da će ulagati u nogomet. Mnoštvo igrača odbija priliku igrati za europske nacije kako bi upravo igrali za Maroko. Što se tiče ostalih reprezentacija, najgore je prošao Tunis, kao što sam već napomenuo, ostvariši 3 poraza uz razliku pogodaka 2-12. Vodstvo saveza je već nakon prvog kola i teškog poraza od Švedske od 5-1 uručio otkaz treneru Sabriju Lamučiju, a momčad je privremeno preuzeo Herve Renard koji je u nastavku turnira doživio 2 poraza i to od Japana 4-0 i Nizozemske 1-3. I onda još da kažemo da je Južna Afrika ispala u 16. finala od Kanade, primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Maroko čeka Nizozemska, Obala Bjelokosti će igrati protiv Norveške, Kongo će na noge Engleskoj, Senegal će igrati protiv Belgije, Alžir protiv Švicarske, a Egipat protiv Australije. Zelenortski otoci će odmjeriti snage protiv Argentine, a Gana protiv Kolumbije.

puno zanimljivosti stiže nama sa svjetskog nogometnog prvenstva. Najveće nogometno svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donijelo je očekivano nekoliko rekordnih brojki, pa je ukupno 4.644.549 gledatelja pratilo 72 utakmice grupne faze na stadionima, izvještava njemačka novinska agencija. Turnir je tako srušio rekord posjećenosti svjetskog prvenstva 94. u Sjedinjenim Državama, koje je privuklo oko 3,6 milijuna gledatelja čak i prije početka nokauta runde. S prosječnom posjećenošću od 64.508 gledatelja po utakmici, ovogodišnje prvenstvo ipak još nije doseglo razinu turnira iz 1994. Prema FIFA rekord je postavljen i sa 215 postignutih golova u prvoj fazi turnira, što je prosjek od oko 3 po utakmici. Za usporedbu, na cijelom svjetskom prvenstvu 2022. postignuto je 172 gola, no u Katru je odigrano samo 64 utakmice, kao i na svim turnirima od 1998. godine. A prema FIFA u grupnoj fazi igralo je 999 igrača, kanadska zvijezda i igrače Bayern Minhena Alfonso Davies postoji tisućiti igrač koji je igrao na ovom svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici nokaut faze protiv Južne Afrike. A budući da je trebalo nahraniti i mnoštvo navijača na stadionima, FIFA je, zamislite, zabilježila i 2,8 milijuna prodanih litara piva i gotovo milijun boca vode, a osim toga kupljeno je ni manje ni više nego 300 tisuća hot dogova.

Nakon toliko zanimljivosti i informacija sa svjetskog nogometnog prvenstva, polako li sigurno, došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Evo, još jedan put ćemo ponoviti današnje parove, 16. finala, dakle, svjetskog nogometnog prvenstva. U 19 sati sastaju se Brazil i Japan, a u 22 sata i 30 minuta snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. I zapravo to je bila i posljednja informacija u današnjoj emisiji. Evo, ostanite svakako, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, i dalje uz program Radio Pule. S vama su od 14 sati 15 minuta bili tonski realizator Vincent Ereš te Daniel Sponza kao vaš domaćin. Za nekoliko minuta uslijedit će i dnevnik Radio Pule. Hvala vam puno na pozornosti i do slušanja.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Estate su Radio Pola.
5: Da, ljeto na Radio Puli, ljeto nam nije samo na Radio Puli, nego ljeto nam je svugdje, a tijekom ljeta naravno ima puno događanja. Teško je odabrati sve ono što se nudi i otići na sve ono što nas zanima, a mi imamo jedan prijedlog za Ližnjan večeras. Danas naime počinje ovogodišnji Ližnjanum Art Festival, koji će kroz tri koncertne večeri predstaviti vrhunske izvođače klasične glazbe u jedinstvenom ambijentu sakralne baštine općine Ližnjan. Prva večera su 21 sat u crkvi Svetog Feliksa i Fortunata u Šišanu nastupa vokalna skupina Umole i Spična, a ovaj nagrađivani sastav nedavno je ostvario izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto na 54. susretu amaterskih pjevačkih zborova Naš kanat je lipu poreću uz posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskih skladatelja skladane na Istarskoj ljeti. Dakle, večeras su u 21 sat u crkvi Svetog Feliksa i Fortunata u Šišanu. Ako imate vremena, svakako popratite nastup vokalne skupine Umole i Spična. A inače, festival Ližnjanum Art Festival traje do nedjelje i završava u nedjelju 5. srpnja nastupom renomiranog harmonikaša Kristofa Polnika. 14 sati 53 minute, sviramo do 15 sati, kada slijedi i danas naš dnevnik Radio Pule, pa ostanete i dalje s nama, neka Radio Pula i tijekom poslijepodneva bude vaš odabir.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Vaš dan ide.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Olakšanje bi moglo stići u srijedu. U Rovinju svečano otvoren park vode, jedan od najmodernijih edukativno-rekreacijskih parkova u Istri. Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Želi se raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. I sutra vedro, sunčano, a temperatura do 38 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Preminulo je dijete kod Buzeta. Policija je naime jutros oko 6 sati i 5 minuta zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti ovog događaja. Vrhunac je toplinskog vala u cijeloj zemlji. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
1: Val vrućine danima pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje i smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, te Francuskoj i Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sada su pogodile oluje i prouzročile poremećaje u prometu i opskrbi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, a policija je ljude rasklađivala vodenim topovima. Istražuje se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je podnio kaznenu prijavu te je pokrenuta analiza kako bi se utvrdilo kako su podaci procurili u javnost. Više Miruna Kastratović.
3: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i profesora s domene škole HR, Carnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno o tome i da se informacije dijele neovlašteno. Riječ je o podacima više od 560 tisuća korisnika, a voditeljica Carnetovog ureda za komunikacije Ana Smolja objašnjava.
4: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Carnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
3: Objavljena su imena i prezimena, uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu kompromitirane.
4: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
3: I Carnet i Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja je objavila da je pokrenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
5: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
3: Resorni ministar Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosni skandal.

0: Dakle, bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Ministar podsjeća da je riječ o zloporabi elektroničkih adresa i nijednog drugog važnijeg podatka.
0: Službe i sustavi rade na tome da se identificira točno otkuda je došlo do ovog curenja mail adresa i da li je to bilo slučajno, da li je to bilo neki hir ili je to bilo namjerno. Znaćemo relativno skoro, ali to neće promijeniti ništa na ovom dijelu sigurnosti.
1: U sumnjivim porukama od učenika se može tražiti da otvaraju poveznice ili dijele korisnička imena, lozinke i druge osobne podatke putem elektroničke pošte.
2: Dnevnik Radio Pule.
3: Održana je svečana sjednica općinskog vijeća u povodu obilježavanja dana općine Sveti Petar u šumi i blagdana Svetih Petra i Pavla, a u Rovinju svečano otvoren park vode H2O Kuvi, jedan od najmodernijih edukativno-rekreacijskih parkova u Istri. Nova zelena i edukativna zona posvećena je važnosti očuvanja vodnih resursa i kružnom gospodarstvu, a kroz ovaj projekt uređeni su interaktivni punktovi, multimedijalni sadržaj, dječja igrališta i prostori za odmor. Više Nive Skalebić.
4: Vodi koja život znači posvećen je novi rovinski park H2O. Kroz igru i 5 edukativnih zona posjetitelji će učiti zašto je voda jedan od naših najvrijednijih resursa i zašto je važno odgovorno njome upravljati, ističe dizajner signalizacije parka Anselmo Tumpić.
5: Osim što tekstualno objašnjava važnost pročišćavanja vode, ona to čini na jedan praktičan način. Znači i sami te 5 točaka signalizacije skupljaju vodu. Kroz svoj dizajn one zapravo tu vodu i pročišćavaju od nekih mehaničkih nečistoća poput kukaca ili lišća.
4: Park H2O dio je projekta izgradnje rovinskog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koje se ponovno koriste za tehničke potrebe. Direktor rovinske odvodnje Ognjen Pulić.
6: Mi tu imamo zapravo tvornicu vode. Tu nema nikakvih ni mirisa, niti onih neugodnih stvari koje inače dolaze uz takve koje su zapravo prisutni kad se govori o takvim uređajima. Znači s ovim projektom smo dokazali da se može ulagati u zeleno u neposrednoj blizini takozvanih onečišćivača. Ovaj naš uređaj nije onečišćivač, on proizvodi čistu vodu.
4: Iako je 71% zemljene površine prekrivenom vodom, pitke vode ima sve manje. Potrošnja vode raste posebno tijekom ljetnih mjeseci, što pokazuje sve veću potrebu za njezinim očuvanjem. U tom smjeru ide i grad Rovinj, ističe gradonačelnik Emil Nimčević. Novim tematskim parkom naglašava se važnost ponovne uporabe vode i njezina odgovorno korištenja.
7: Kada govorimo o nekakvim velikim površinama kao što su nogometne igrališta, onda sami se možete zamisliti da u jednom danu nekoliko puta se isto imena igrališta zalijevaju u jutarnjim i na večernjim terminima, a isto se radi i sa velikim zelenim površinama kao što su to i autokampovi ili kampovi u našem okruženju. Sigurno bi bilo dobro da se i ostali priključe jer time štedimo na samoj vodi i zaštitimo na kraju krajeva i okoliš.
4: Voda nije neiscrpan resurs. Svaka ponovno iskorištena kapljica znači manje potrošnje, osobito ljeti kada je pritisak na vodne zalihe najveći, a na to će posjetitelje podsjećati rovinski park H2O.
3: Kreće provedba projekta Ruka podrške u zajednici. Riječ je o novoj socijalnoj usluzi za osobe s invaliditetom te starije osobe u Istarskoj županiji. Nositelj projekta je Udruga slijepih Istarske županije, a provodi se u partnerstvu s općinom Svet Vinčenat i Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije Pula. Njima se osigurava pružanje socijalnih usluga u zajednici radi povećanja društvene uključenosti odraslih osoba s invaliditetom te starijih osoba na području županije. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus ESF plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. godine. Traje 36 mjeseci, počevši od 15. travnja, a ukupna mu je vrijednost 287.840 €. Korisnicima će se pružiti savjetodavna podrška, psihosocijalna pomoć, organizirani prijevoz, medicinsko-rekreativne aktivnosti uz ostale i fizioterapija, hortikulturalne i edukativne radionice te grupe podrške, istaknuli su nositelji projekta. Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom

0: žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do 31. prosinca, a ukupan fond nagrada iznosi čak 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka i prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografija računa. Evo što kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
1: Sudjelovanje potpuno digitalno. Prvi najbitniji korak je zapravo uzeti račun za kupljene proizvode i usluge. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Lijen Porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa IR broja. Računi se prijavljaju isključivo unutar tekućeg mjeseca. Svaki račun, makar bio poslan jedan račun, ulazite u nagradnu igru. Fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada 5 tisuća eura, te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
0: Predstavljeni su članovi žirija Hrvatskog i regionalnog programa Pulskog filmskog festivala, filmski i kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Barkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivana Ramljak, članovi su ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na nadolazećem 73. Pulskom filmskom festivalu, a na njima je odluka o dodjeli Zlatnih arena filmova i sekcije Hrvatski film i manjinske koprodukcije, te dodjeli nagrade Breza najboljem debitantu. U natjecanju za Zlatne arene ukupno je 18 filmova, 14 igranih, 3 dokumentarna i 1 animirani. Izvijestili su o tome iz Pulskog filmskog festivala. Sport. Aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija okreće se osmini finala svjetskog prvenstva, gdje je čeka Portugal. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska skupine, izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je prvi cilj ostvaren, ali da pravi izazov tek slijedi.
3: Ovo što mogu biti sretan da smo se digli, svaku utakmicu sve bolje i bolje, tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Mi sad idemo na njih. Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
2: Utakmica Hrvatske i Portugala na rasporedu je u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro. Kapetan Hajduka Marko Livaja ranije napušta pripreme na Bledu i vraća se u Split. Iz kluba su priopćili da je odluka donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika i nepoštivanja pravila tijekom priprema. U Hajduku ističu da je Livaja iznimno važan za klub, ali poručuju da je Hajduk na prvom mjestu. O mogućim daljnjim odlukama javnost će biti naknadno obavještena. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je nove dresove za nadolazeću sezonu na nesvakidašnji način, usred koncerta Dubioza Kolektiv u Kave Romane. Domaći dres zadržao je prepoznatljive zeleno-žute boje, dok je gostujući u crnoj boji sa zelenim detaljima. Predstavljanje pred festivalskom publikom spojilo je sport i glazbu, te privuklo velik broj navijača i posjetitelja. Vrijeme.
4: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom u 13 sati pretežno je vedro, puše većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura, more malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 29%. Temperatura zraka u 13 sati, svjetionik Porer 28, svjetionik Sveti Ivana Pučini 32, Opatija, Pazin 35, Pula aerodrom 36 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslje podneva mjestimice je moguć prolazni poraz na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 22 i 27, unutrašnjosti Istre između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
6: Radio Pula.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se tijekom dana prekida promet nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito to ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. U zoni radova na autocesti A6 ispred tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke, kolona je 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Brgat u oba smjera. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: Pjesma tjedna.
9: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Alen Vitasović. Vi ćete upravo slušati Čuvaj me u izvedbi mene i moje drage kolegice Silvije Rejec, gdje smo nastupali na ovogodišnjem Miku i ujedno vas pozivam na svoj objektički 35 godina koncert u Malom rimskom kazalištu koji će se odviti 6.7. ponedjeljak. Pozdrav svima.

0: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
2: Radio Pula.

0: Mi ćemo u nastavku poslijepodnevnog programa na Radio Puli govoriti o turizmu, naravno prigodno o turizmu, ljeto nam je, stigli su nam brojni gosti na Istarski poluotok, puno više ih je bilo početkom lipnja, sada jedno zatišje, ali ulazimo u vrhunac sezone od početka srpnja, pa će gostiju biti i više. Inače u Istri je u prvih 5 mjeseci ove godine ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, 4 milijuna. Među najposjećenijim gradovima uz ostale bili su Rovinj i Poreč. Poluotok u novu sezonu ušao je s brojnim turističkim ulaganjima u kvalitetu i sadržaje. A upravo o predsezoni, sezoni koja je pred nama, očekivanjima za sezonu, konkurentnim zemljama, razgovarat ćemo u nastavku našeg programa i to s direktorom turističke zajednice Istarske županije, Denisom Ivoševićem.
1: Rezultati za prvih 5 mjeseci su bili upravo fantastični, gdje smo realizirali 16% više noćenja u odnosu na isti period lani. Jasno da je taj broj uvjetovan i različitom dinamikom blagdana, vjerskih blagdana. Lani je 5. mjesec je bio nešto loši, zato je ove godine izuzetno dobar. U ovoj godini ćemo imati loši 6. mjesec, tako da na kraju 1.7. bi se trebalo sve iznivelirati i krenuti od nule, da tako kažem.
0: Dakle, nešto slabiji lipanj se očekuje. Na početku lipnja bilo je puno njemačkih gostiju jer su bili praznici u toj zemlji. Nešto smo slabiji onda u ovom mjesecu.
1: Je, to je i očekivano. Dakle, ne radi se o nikakvom disbalansu na tržištu, nego jednostavno o različitoj dinamici vjerskih blagdana koji su prošle godine svi bili u 6. mjesecu, a ove godine većina njih u 5., tek jedan mali dio na početku 6. mjeseca. Tako da očekujemo da će 6. mjesec završiti negdje oko 10% s manjom realizacijom u odnosu na isti lipanj lani.
0: Kakve goste očekujemo ove sezone, odnosno koje goste, iz kojih zemalja, je li pretežito riječ o našim emitivnim turističkim tržištima ili se i struktura gosti umijenjala?
1: Pa mi klasično imamo 4 naša najznačajnija tržišta, to je Njemačka, Austrija, Slovenija i Italija. Međutim, za ovu godinu sigurno očekujemo povećani broj dolazaka iz Engleske, također iz Hrvatske i iz Poljske. To su dakle 3 tržišta koja rastu jako posljednjih nekoliko godina.
0: Kada govorimo o turističkim kapacitetima, ove godine otvorena je u Poreču najveća turistička investicija u zemlji, resort Picale. Kakvi su turistički kapaciteti u Istri, je li riječ pretežito o hotelima, kampovima, ima i puno privatnog smještaja, tu su i kuće za odmor?
1: Trenutno je upravo hoteli imaju najbolju popunjenost, odnosno kad uspoređujemo noćenje od prošle godine i ove godine, onda hoteli imaju indeks 103, kampovi imaju 102,5, dok privatni smještaj je na indeksu 96.
0: A imamo li previše privatnog smještaja? Sada ste spomenuli privatni smještaj, Rovinj je najavio kako planira ograničiti broj apartmana.
1: Pa to je tema o kojoj pričamo već dugi niz godina. Dakle, nepovoljna smještajna struktura definitivno generira i takvu strukturu gostiju. Dakle, kada vidimo da su i komercijalni privatni smještaj i nekomercijalni privatni smještaj svaki za sebe nadmašili kampove kojih postelja u kampovima ima više od 120 000, onda definitivno govorimo o jednom velikom konglomeratu postelja koji nisu tako organizirani kao hoteli ili kao kampovi, i jasno je da onda do tu dolazi do određenih upitnika. Međutim, komercijalni smještaj je još u redu, ali nekomercijalni privatni smještaj je onaj koji raste iz godine u godinu po stopi između 5 000 i 7 000 postelja godišnje, a svi dobro znamo da svaki razvoj ima i svoje određene limite. Mislim da smo mi sa privatnim smještajem te limite prevršili još 2019. godine.
0: A recite mi, što se tiče kuća za odmor, imamo i puno kuća za odmor, jesmo li tu možda malo pretjerali ili nismo?
1: Ne, to spada u takozvani komercijalni smještaj i tu možemo reći da imamo čak i vrlo kvalitetne smještaje u kućama za odmor, poglavito kad govorimo o središnjem dijelu Istre koji na godišnjoj razini realizira sasvim blizu 3 milijuna noćenja, a to je negdje oko 10% ukupno realiziranih noćenja, tako da su upravo kuće za odmor unutrašnjosti Istre na neki način pridonijeli tom jako dobrom rezultatu.
0: Osvrnimo se u nastavku razgovora malo o svemu onome u što je Istra uložila u razno razne sadržaje koje ove godine privlače goste. Spomenuli ste unutrašnjost Istre, vinari, maslinari, priobalje, razno razna događanja.
1: Govorimo o jednom turističkom mozaiku, dakle, kada vi radite jedan mozaik, a ako taj mozaik usporedimo kao ono što će gosti dočekati ove godine u Istri, onda dokle god ne sklopite taj mozaik 70% vi u principu ne znate kako će taj mozaik na kraju izgledati. Tek nakon tih 70% vide se već obrisi, vide se konture, izgled svega onoga što će ove goste očekivati u Istri. Tako da kombinacija spoja unutrašnjeg dijela Istre sa priobaljem, sa velikim brojem manifestacija, sa jako, jako puno novih doživljaja koje se svake godine iznova kreiraju, je definitivno element koji iz godine u godinu privlači prije svega velik dio gostiju koji dolaze već više od 10, pa rekao bih čak i 15 godina u Istru, što je jedna baza koja je vrlo zahvalna, a s druge strane imamo i takozvane nove goste, takozvana generacija Z, koja sve više diktira trendove putovanja u svijetu.
0: Spomenimo još za kraj, pred nama je vrhuna sezone, ući ćemo uskoro u srpanj. Kakva su očekivanja za Istru i trebamo li se bojati konkurencije?
1: Pa konkurencija uvijek dobrodošla iz jednostavnog razloga jer na tržištu uvijek treba postajati određeni balans. Prema tome ne samo mi nego i hotelijeri i svi turistički djelatnici pa također iz sektora agencija pratimo situaciju prvo na našim najznačajnijim emitivnim tržištima, u drugom redu na našim sekundarnim emitivnim tržištima i na trećem mjestu ono što radi naša konkurencija. Kad sve to skupa stavimo u jednu formulu i vidimo dakle sintezu svega onoga što smo prikupili, onda je to operativna akcija ili operativne akcije za sve ono što ćemo mi ove godine još do kraja turističke godine odraditi.
0: Ali očekujemo dobru sezonu?
1: Pa za sada još uvijek imamo više od 1% u kumulativu, kad zbrojimo do jučerašnjeg dana, dakle imamo više od 1% više realiziranih noćenja. Nadamo se da će se taj trend nastaviti, a svakako iz tjedna u tjedna potrebno je pratiti sve te analize koje sam prije spomenuo.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: L'été sur le radio Pula.

0: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
4: Ljeto na Radio Puli.
5: Ljeto je pravo vrijeme za sjesti, naravno ako se može negdje u hladovinu i čitati knjigu. Knjigoljupci vjerujem da će ovoga ljeta pročitati brojne knjige onih žanrova koji ih naravno zanimaju. Pa informacija za sve njih kako je počela nova sezona ljetne knjižnice na Fratarskom otoku u Puli. Službeno se otvara danas uz posebnoga gosta Branu Jakubovića koji će ovom prigodom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Ovaj čitateljski punkt već je tradicionalno smješten uz recepciju na Fratarskom otoku, dostupan je svima, a čitatelji i posjetitelji otoka moći će besplatno i samostalno tijekom sezone posuditi knjige koje žele, bez potrebe da se učlanjuju u knjižnicu, jer se posuđuju knjige po principu malih slobodnih knjižnica. Nakon što se odabrane knjige pročitaju, vraćaju se, poklanjaju prijatelju, ponesu kući ili zamijene vlastitom knjigom, a ljetna knjižnica na Fratarskom, kao što sam rekla, radit će cijeloga ljeta, odnosno do kraja sezone. Za one koji pak vole možda glazbu, informacija kako četvrto izdanje manifestacije ženske klape Teranke, Piva klapa ispod Zlatnih vrata, bit će održano večeras i to u središtu Pule. Teranke će u 20 sati otpjevati nekoliko pjesama na Portarati ispod Zlatnih vrata, te potom krenuti ulicom Sergijevaca, zastajući i pjevajući na pojedinim punktovima kroz ulicu, proći će preko foruma i stići do Trga Svetoga Tome. Prolaznici i šetači moći će tako uživati u klapskoj pjesmi, upravo onako kako se ona izvorno izvodila, a kapela na ulicama i po kantunićima. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule, za tonskim pultom je Vincent Ereš, glazbu bira Nikola Milat, oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nive Skalibić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Odmorite, držite se hladovine, klimatiziranih prostora. Ako stignete spas od vrućina, pronađite i u moru koji uvijek malo rashladi. Provedite jedno mirno, lijepo poslijepodne. Svako dobro i do slušanja.

0: Pod nadzorom je veći dio požara na Visu. Vatra je buknula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im došla pomoći 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci s kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je i županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
0: Vijesti. Petero ljudi ubijeno je u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu, 50 km od Hamburga u Donjoj Saskoj. Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene. Na mjestu događaja mnoge su hitne službe. Pucnjavi su ispaljeni blizu centra za mlade u središtu grada, rekao je glasnogovornik policije njemačkoj novinskoj agenciji. Motivi i pojedinosti napada još nisu poznati. Na posebnom kanalu na WhatsAppu tamošnja policija poziva građane da napuste i izbjegavaju to područje radi vlastite sigurnosti. Vijesti. Vlada je odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajat će euro i 54 centa. Jednako toliko stajat će i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. O nižim cijenama goriva govorili su premijer Andrej Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
3: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
0: Iduće godine trebala bi početi rekonstrukcija i dogradnja trećeg traka autoceste A1 od Zagreba do Karlovca u oba smjera. Izgradila bi se i 3 nova čvora, obnovio čvor Jastrebarsko, te izgradili novi nadvožnjaci preko autoceste. Radovi su vrijedni oko 248 milijuna eura. HAS je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, što je korak koji se mora napraviti prije objave postupka javne nabave. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1, to je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja, vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti, i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Bit će 2 trake s jedne i druge strane, znači neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno, i evo, veselimo se da to kreće. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano. Od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Radio Pula.
5: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje se povremeno prekida promet. Na više dionica Ličke i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac, Metković, Bajakovo i Karasovići. Trajekti i katamarani plove.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Uvali Kuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije. Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite!
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, prognoziraju meteorolozi. Zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva. Imotski, Makarska, Rijeka 37. Čilipi su jutro su 9 sati bili najtopliji u Hrvatskoj. U Konavlima je bilo izmjereno 33,9 stupnjeva. Olakšanje bi, kao što smo rekli, moglo stići u srijedu, prognoziraju to meteorolozi. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković sudjelovala je na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu obilježavanja dana općine Sveti Petar u šumi te blagdana Svetih Petra i Pavla koji se obilježava diljem zemlje. Ministrica Vučković komentirala je ostavku ravnateljice Nacionalnog parka Brijuni Nataše Stojkovski.
2: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne, jel tako? Imamo praktično isto informacija, ono što nama nalaže službena dužnost kad to proučavamo je da i mi onda malo dodatno ulazimo u određene sadržaje. Sve te naše ustanove imaju svoje ravnatelje, imaju i svoja upravna vijeća, no kad vam to donose i napisi i kad vidite i zbog određenih drugih aktivnosti da je potrebna i službena radnja na koju možda niste na početku računali, onda i mi dodatno sve kontroliramo, tako da evo, pored ovih redovitih radnji ili izvanrednih radnji, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Meni je naravno puno bliže govoriti o projektima, to svi znamo s obzirom na višegodišnje iskustvo, nego možda onome što se događa u aktivnostima u kojima nikad nigdje nisam sudjelovala, poput Lovački, no treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe. Da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo, ono što treba biti bolje.
1: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do kraja godine. Ukupan fond nagrada je čak 120.000 eura. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka i prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Kreće provedba projekta Ruka podrške u zajednici. Riječ je o novoj socijalnoj usluzi za osobe s invaliditetom i starije osobe u Istarskoj županiji. Nositelj projekta je Udruga slijepih Istarske županije, a provodi se u partnerstvu s općinom Svetvinčenat i Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije Pula. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda Plus, traje 36 mjeseci, ukupna mu je vrijednost 287.840 eura i u tijeku je realizacija. Korisnicima će se pružiti savjetodavna podrška, psihosocijalna pomoć, organizirani prijevoz, medicinsko-rekreativne aktivnosti, hortikulturalne i edukativne radionice te grupe podrške. Istaknuli su to nositelji projekta. U Rovinju je u Novigradskoj ulici broj 1 svečano otvoren tematski park izgrađen u sklopu projekta H2O Rovinj. Koncept se temelji na zelenoj infrastrukturi, optimalnom korištenju vode i vodnih resursa, unapređenju kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, energetskoj učinkovitosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Nacionalni program za oporavak i otpornost. Predstavljeni su članovi žirija Hrvatskog i regionalnog programa Pulskog filmskog festivala, filmski kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivan Ramljak, članovi su ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na nadolazećem 73. Pulskom filmskom festivalu. Na njima je odluka o dodjeli zlatnih arena iz filmova, odnosno filmovima iz sekcije Hrvatski film i manjinske koprodukcije, te o dodjeli nagrade Breza najboljem debitantu. U natjecanju za zlatne arene ukupno je 18 filmova, 14 igranih, 3 dokumentarna, 1 animirani. Izvijestili su o tome iz Pulskog filmskog festivala. Sutra prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva mjestimice moguć prolazni porast naoblake i kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Mora će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 22 i u unutrašnjosti Istre 18, a najviša dnevna 38 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Kjeri sam su djavi.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Kaštel Morozini Grimani ovog ljeta postaje scena ispunjena smijehom, glazbom i emocijama. 3. srpnja, velika premijera nove kazališne predstave Đurđe i Franka, Sklitske vježbe. 4. srpnja, glazbeni spektakl Perpetuum Jazzile. A 5. srpnja, večer ispunjena duhovnom i glazbenom snagom uz grupu Emanuel, Albinu, Fra Marina Karačića, Brunu Krajcara i zbor Mali od Svetog Jurija. Ulaznice na Entrio.hr, Entrio prodajnim mjestima i u Kaštelu.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se po zvijezdama.
4: I zato idem na film.
5: Sommarpo, Radio Pula.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
5: Summer on Radio Pula.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Ate klub. S vama je Denis Guldin.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Ate klub, s vama je Denis Ludin.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke vozi se jednim trakom. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali u Stobreču. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa suženim kolnikom u smjeru Omiša. Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Dvor, Maljevac i Metković na ulasku, Bajakovo i Karasovići na izlasku, te Brgat u oba smjera. Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koje uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektronične pošte, naziv škole i korisničnu ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država u maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Više je ranjenih. Policija je privela dvije osobe. Motiv zločina za sad nije poznat. Nakon razornih potresa u Venezueli sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, najmanje 1450 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Goriju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English Language News and Current Affairs Service.
7: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Monday, the 29th of June, 2026. Milanović and Plenković at odds over sending the honor guard to Paris for Bastille Day celebrations. Parliament speaker participates in NATO's parliamentary summit in Istanbul. Government sets new fuel prices for the next 2 weeks. Minister Butković announces plans to build a third lane on the A1 highway from Zagreb to Karlovac. Friday's announcement from Deputy Prime Minister and Defense Minister Ivan Anušić that he would give his consent for the participation of the Croatian Army's Honor Guard Battalion in France's planned military parade in Paris on July 14th for Bastille Day celebrations has led to another conflict between President Zoran Milanović and Prime Minister Andrei Plenković. Milanović announced today that the army would not be sent anywhere without his order as commander-in-chief. Who does Plenković plan on sending to Paris? Perhaps the majorettes, because without my permission, soldiers cannot go. According to the Constitution and the law, the Croatian armed forces are represented by the Supreme Commander at home and abroad. What's not clear here? So I have to say it. It will be done as I decide. If he wants to, he can don the uniform and carry the flag there. That I cannot stop. But we want respect and relations will be reciprocal. Secondly, and this deals solely with our relations with France, Plenković said that French planes did a flyover over Jerun a few days ago. Imagine. From up on high, they waved to us losers down here. But when we needed them to stand as our allies, they were nowhere to be found. Prime Minister Plenković responded immediately, claiming that the participation of the army in protocol events was not within the president's jurisdiction and sent a clear ultimatum to the chief of the general staff of the Croatian armed forces. Protocol-wise, ceremonial visits of members of the Croatian army are not under his jurisdiction, but are under the jurisdiction of the defense minister. This isolationist policy that Milanović is pursuing, which has no other foothold other than him dancing to some Russian tune for the last 5 or 6 years, and which is obviously supported by some people in Croatia for reasons that are completely unclear to me, is a national disgrace. We will insist on this, not because it is particularly important, but out of respect for the law, specifically from the head of the Croatian Armed Forces, the chief of the general staff, Mr. Tihomir Kundid, with whom I am on good terms and whom I otherwise respect. Should it occur that he issues some non-existent verbal order in this context,

0: Pomorska večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. filmanke. Večerašnju emisiju iz Riječkog studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas stoga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Hrabri su već desetljećima, hrabri su i danas. Govorimo sada o Hormuškom tjesnacu. Nakon poremećaja u plovidbi brojni tankeri ostali su zadržani u Perzijskom zaljevu ili su čekali sigurnije uvjete za prolazak. Prema podacima o praćenju brodova, u jednom trenutku stotine tankera i drugih velikih brodova bile su zahvaćene tim zastojima. Promet kroz tjesnac ostao je znatno ispod onih uobičajenih razina. Takva neizvjesnost snažno je podigla troškove prijevoza. Brodari u cijenu prijevoza sada ugrađuju veći rizik, od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali. Dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred 10 dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nonotovog djetinjstva.
0: I nono je slušao
1: i nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Je, vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan opće poznati, ekonomski opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti, više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran. Krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker indeks i Baltic Clean Tanker indeks. Oba su udvostručila se, znači 100% je bio rast u roku od 7 dana, i taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak, Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
0: više od 3 puta,
1: gotovo
0: tako
1: 4 puta je bio veći. A ovaj Baltic Clean Tanker Index je svoj maksimum dosegao u 4. mjesecu oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
0: Da.
1: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker Index se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove, na neki način, jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker Index, koji se spustio na 1298. No, njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama, tako da je on i dalje dvostruko veći. I
0: da,
1: to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
0: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo, kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet.
1: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj.
0: Da.
1: Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači, čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači, i to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo, na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla.
0: Da.
1: Po pitanju inflacije.
0: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo, u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko-putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
0: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje, kako se zapravo ta cijena onda formira, ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da, sad odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
0: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje, i to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene, i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti, što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se rekli tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje što mi ekonomisti kažemo po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
0: Da, doslovno.
1: Da.
0: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
1: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapaciteti i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja za naftni promet. 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, nakostriješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike, velike udare. I Europa protiv nekih sila, i SAD, i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Da. I ono što je recimo pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono, prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu itd. itd. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
0: Mm-hmm.
1: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera što nas unazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
0: Poskupljuje, tako, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo.
1: Sve
0: da,
1: to
0: uz naravno pomorce koji na tim brodovima koji na tim brodovima zaražuju za svoj kruh doslovno.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Je njihov posao.
1: Ne sedam, već je to 14 kora došlo.
0: Stvarno smo tih sedam davno prevazišli,
1: davno,
0: pogotovo u ovakvim situacijama.
1: Da.
0: Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da. Baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako što se kaže predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
1: Da, ne pitanje stvarno, evo.
0: Znam da ne predviđate budućnost.
1: Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličiti na Adenski zaljev i pirate.
0: Uh-huh.
1: Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
0: Nismo se nikad baš njom srasli.
1: Nismo se srasli, ni ja, evo, moram priznat. Ali ja bih rekao možda neko
0: reći,
1: novo normalno,
0: da.
1: I toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržišta, tržište rasutog tereta, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staro. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bi kad bi ova krivulja, evo, koju mi gledamo, kako je išla gore, kad bi sad nastavila još mjesec dana, pa bi dostigla one razine tamo negdje sa kraja veljače.
0: Kad bi nastavila sječnja, padati.
1: Kad bi nastavila još padati, da. Po nekom trendu logaritamskom moglo bi se reći da hoće, ali naprosto kako je skočila, se skočila relativno brzo. Iako doduše možda, evo, za slušatelje, ona se vidi kako počinje već rast kada se gleda presjek od 6 godina unatrag. Ona već tu negdje u 10. mjesecu 2025. Znači punih 4-5 mjeseci prije
0: samog konkretnog početka.
1: Konkretnog početka,
0: da,
1: kad su bile političke rata, veće nestabilnosti najavljivane. Kako ona očekivanja o kojima smo oni rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast vozarina.
0: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od
1: Absolutno.
0: Prije prvog napada.
1: Da,
0: međutim, već su te političke poruke bile u zraku.
1: Dosta ozbiljne,
0: a vidimo da se one mijenjaju vrlo često.
1: Dosta se često mijenjaju,
0: preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, pogotovo ovaj pomorski i tankerski, zapravo tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
1: Napadi na brodove u Crvenom moru su 20 23. na odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
0: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
1: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
0: Da.
1: Tako da ja se s vama slažem.
0: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu ovu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, Cruise, Ferry, Sail and Yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama, čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze do nekih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 kruzing luka koje otvaraju godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan veliki impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje je da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
0: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću, Adriatic Sea Tourism Report, kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal. Što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju?
1: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedno stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još na bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, mislim o kruzingu, to je Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke drugi dijelovi Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholdersi pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke ponude kao što su sajmovi ili slično.
0: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu, to je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
1: Točno tako, Hrvatska to je, kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezano uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana, skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građeni novi lukobrani, nove vezove. Dakle, imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle, koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje, dakle, komunalnih dijelova koji su tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljeno gradnje marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako da marinu ploče koje je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatske imati još više značajniji ulog u tom nekom razvoju.
0: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih kruzing putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
1: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se pohvaliti sa nekim velikim gradovima, povijesti i ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje rast.
0: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u kruzing i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
1: Nisu, ne, nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regiji pa se izdvajaju Krf, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu puno razvijeniji od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajak i napredak, ali dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazalo da su nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može graditi na dalji razvoj pomorskog turizma. Jer evo, Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti u destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se gledati da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveći kruzere koje mogu doći ili Rovinj ili Poreć, jer mislim da će oni optereti destinaciju, ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno i sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi poljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
0: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
1: Ono što bi ja izdvojio, a to je održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hotelijerima, turoperatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetnu i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruze dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na kruzing i na nautičke usluge. Posebice tu izdvojio i zelenu infrastrukturu. Mislim da to je jako bitna stvar danas o primjeni novih alternativnih elemenata goriva. I danas možete imati najmoderni brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turističkih destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili odnoj uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
0: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo, jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
1: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskren, sam bio jako sretan na tom zadnjem panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Galaxy Forum i evo, neću još izaći sa konkretnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj se isprofiliralo i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Galaxy Forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki grač na Jadranu u svezi pomorskog putničkog promjena i da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti smjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stacionarnog turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način po meni ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
0: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović koji nam je govorio o Adriatic Sea forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. A sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost neprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Stadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

Posest na kafe. Pomorska večer. Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar, offshore Houston. Zoilo, plovi za luku Pisco. Dalmacija, u luci San Lorenzo. Pag, u luci Mehiđones. AP Dubrovnik, plovi za Singapur.

Ape Astarea, Shinas Anchorage, Ape Slano, stiže u Agadir, Ape Dubrava, plovi za luku Kandla, Ape Revelin, Porto Angamos Anchorage, Ape Kupari, plovi za San Nicolas, Ape Lapad, plovi za Rekalada, Ape Zaton, Koščang Anchorage, Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh, 4. srpnja stiže u Haifu, Izrael. Bahijah, 1. srpnja stiže u Kartagenu, Španjolska. Saras, plovi za São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman, plovi za Vila do Conde, Brazil. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Salam II, u luci Shuvaik, Kuwait. Aida Luna, u luci Longyearbyen. Alberto Topic, u luci Luanda, Angola. Costa Deliciosa, Santorini, Grčka. Costa Fortuna, Mykonos, Grčka. Nord Leopard, Shanghai, Kina. Romo Express, Havneby Marina, Denmark. Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija. Guardian, Singapur, Anchorage. Golden Carrier, Perama, Grčka. Hansa, Australija. Napier, Novi Zeland. Fantastic, Tanger Med, Maroko. Sepen, Soline Marina, Hrvatska. Joymi, u luci Monako. Kijac, u luci Bakar, Hrvatska. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda, plovi za Dunkirk, Francuska. Stoja, plovi za Port of Spain, Trinidad i Tobago. Punta, u luci Chittagong, Bangladeš. Verige, u luci Rotterdam, Nizozemska. Champion Pomer, plovi za Cape Town, Južna Afrika. Champion Pula, plovi za Barcelonu, Španjolska. Champion Istra, u luci San Lorenzo, Argentina.

uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je prema podacima Međunarodne pomorstva

0: sportske organizacije žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u Pomorskoj večeri. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobro večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
2: Je, mislim je udio žena i u Jadrolinije, ali na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen i se bi volio da on veći, a zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koja dijela ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da mi, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
2: žena u Jadroliniji,
0: na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
2: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana, vi ste jedna od njih.
1: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu
1: Marko Polo. Svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija. Odmah, znači, nekih par mjeseci nakon, 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
1: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Da. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su pretpostavljam bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
1: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak i nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da,
1: mislim na sebe.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako? Blizu ste.
1: Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
1: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanje, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Mm-hmm. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam se o sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro ne pokazujte, znači te vaše neke. Ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili se, u to sam sigurna, morali ste učiti puno,
1: znanje,
0: naravno, tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
1: Znači, prvi moj zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz cijelu tu moju priču karijernu, je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan, jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo u to. Znači, dalje mogu ja nabrajati zapovjednike, imala sam prekrasne iskustva, plovica, jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači, bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno, bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih i negativnih, međutim, ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći poštovanje svojih kolega kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju, kao što je danas moja prva časnica palube, definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati iza toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati tu neku sumnju sebe.
0: I rekli ste ovdje na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.
1: Tako je, upravo to mislim kad kažem, znači poštovanje se ne dobiva, ono se mora zaraditi, za njega jednostavno morate ga zaslužiti. Zaslužit ćete ga upravo na taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
0: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
1: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači za sve ono što recimo muški kolega, morate više raditi, morate se više dokazati jer je to u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. Ali to je na kraju ono što nas stvara sutra i boljima i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ovo ne smijemo generalizirati tako ni njih.
0: Kao ništa u ima životu, jako, naravno.
1: Ima jako kvalitetnih, dobrih naći kolega, tako da nemojmo generalizirati.
0: Ali da je bilo izazova, ipak je kao i u svakoj drugoj branši ili većini, nažalost, dan danas. Još bih vas pitala, iz Splita ste,
1: tako
0: rodom ili živite još uvijek tamo, kako vam izgleda život u smislu tih ugovora, kako ste si to posložili?
1: Trenutno su moji ugovori, mjesec dana sam na brodu, mjesec dana sam kući. Mislim da je kod ovakvog posla jako bitna organizacija. Znači, kod mene nema, ne znam, evo sad, ne znam šta ću. Meni svaki dan kad sam kući isplaniran, točno znam kad šta ću napraviti, kad ću se organizirati slobodno vrijeme. Ako želim otići na put, organizirati sebi neko slobodno vrijeme kvalitetno, to unaprijed radim. Isto tako, kad sam na brodu, znači, kad ste na brodu, ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans, onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dani, nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni, na mom primjeru, iz moje perspektive ne može funkcionirati na neke duge staze.
0: Da.
1: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
0: I dalje je, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
1: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da...
0: I to u Jadroliniji.
1: Preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
0: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
2: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila je na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece, si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodini, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači ovo stvarno je fleksibilnost u maksimum smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu je jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
0: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
2: Pa rekla bi da se u 15 godina slika potpuno promijenila, stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako, imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. evo i mene sad kod članice uprave, mislim da je to ono savršen omjer, jedno da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje, i samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanja za svakakve privatne situacije, tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
0: Niti na bilo kakav način diskriminirana
2: nikako
0: zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji, i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
2: Hvala vam.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Pogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda, s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustav obrazovanja i imenovan sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Tako je. Mi smo škola koja trenutno ima 2 programa obrazovanja. To su pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda brodskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo. Mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavnoj godini, znači 2027-2028 za živom, kažem, ali ne ovisi samo o nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo proizašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba tržišta, tako je, da. Znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor, pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma da delaju doma.
1: Podcrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. E, pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskorarskih simulatora. Imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije. Znači mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima SCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda, tog u planu, i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli unaprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad s kraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da. Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima i informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u protustrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije, baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, da pače, to je ta prva stepenica u budućem pomoreškom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika, 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo. I dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, a i po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kad imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja.
0: Da.
1: Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako traženi na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o tom, o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA i CGM, brodarskom kompanijom s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, ba ovako, znači jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod po mogućnosti, naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja, da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike. I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanja bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu, već bi ga se bi ga čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli.
1: Jesmo.
0: Odlično. Dakle, da, to je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno, teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo, naravno, neko ko ima takve aspiracije, on će ploviti do kad god bude htio, ali ljudi mogu zaokružiti jednu cijelu karijeru. Znači, to je jedan životni poziv.
0: Hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri. S nama je bio Josip Pogorilić, ravnatelj Pomorske škole Bakar. Mirno more svima, a vama puno uspjeha u daljem radu i nadam se da ćemo se još družiti i surađivati u ovoj emisiji.
1: Pa ja sam siguran da hoćemo. Hvala vama na lijepim željama i sve najbolje.

0: Ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista, evo, veliki dan, budući da i starije generacije pamte, prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago, evo, i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali i regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo, hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da, ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamaran i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
2: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da sa potpredsjednikom vlade, gospodinom Olegom Butkovićem, i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste i pitali, dakle, prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena, jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično, i dakle turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora i sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu, dakle kratke rute, brze rute i ja bi tako, ako se smijem reći, izraziti kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
0: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška je uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaće, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati bisare sa kopna, sa bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet, vjerujem naravno da će ići i domaći prvi, ja, ne samo jednom, nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskoga dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao. On radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažao je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Doktor Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao to vrijeme kad je on već bio Hyundai-u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinjuju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi. Vremenski to danas jako teško prediktati, bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti, sigurnosti navigacije, kod sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Da je to ono za što smo spremni, to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti, kako učimo iz podataka? Postoje neki brodovi koji...
1: Broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10-20 ili više godina, i te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno, puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko da beremo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska sjetila, vid, sluh, opip i sl.
2: Je li moguće to u brodovima? Možda vas sad pitam i vaše mišljenje i zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga, da brod bude u potpunosti autonoman. Vjerujem da je moguće, a mislite li sigurnosnih razloga da je to dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti, jer danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posadi, može to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiv očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da to može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti, od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno na tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost tog broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije ovih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednji avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanog razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. Od more im čitam, priroda ptiče cvrkuću, raj.
12: Puno te kućine pija, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
2: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutros su pomagali kanaderi, tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Kaliziranje samo, ima još izdimljavanja, do malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će radi se ova sanacija urugišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć, odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to me je puno olakšalo, smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli u 1 popodne, na terenu je noća 35 ljudi iz Splita. Splita, Trogira, Sinja, Trilja, teren nepristupačan i Strmovski. Sve je obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa stoljetnim borovima, to je velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
1: Kronika dana.
2: U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole.hr, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
20: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
17: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira otkud su procurile elektroničke adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
5: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što

0: pitanoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
1: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
2: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u Šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pa kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
3: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
4: U slučaju Šibenskoga suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Stadeu nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
2: Sutra bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslav Bradić.
5: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
6: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
5: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca, i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Katz je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz južnog Libanona izbjeglo 600.000 ljudi uz još 700.000 raseljenih iz Bejruta.

0: Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Ramiz Alakbarov, iz UN-a poručio.
1: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
0: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
3: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Muvrin.
4: No.
5: Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
6: I tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja iz godine u godinu bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga Zašto nisam naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
5: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Ot Franolić.
7: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
5: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
8: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
5: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
9: Feminiskinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
5: Kćeri Rueni, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
3: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
11: Večerašnjim treningom u Aleksandriji naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
12: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo u pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
11: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
12: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
11: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će 3 treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić:
13: sigurno da ostali isto, ko bude igrao protiv nas, reće, uf, opet ovi Hrvati.
11: Zdravstveni je karton i dalje dobar, ostaju tek energetska pitanja, nakupljenog umora i regeneracije kod pojedinih igrača, jer kako kaže izbornik Dalić, kroz konkretan primjer Joška Gvardiola:
14: ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem nekom riziku. Tako da je procjenjivo.
11: Na temelju toga procjenjivaće se i taktičke zamisli za utakmicu s Portugalcima, koja je na rasporedu u 13:30 iz četvrtka na petak.
4: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2:1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Casemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za osminu finala igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio 9. tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
15: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom, bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, s nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Na večer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
16: Pod nadzorom je požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
16: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Svaka večer.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškoga društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskog paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao MAN Energy Solutions. MAN je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine. Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog Jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo u pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
5: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. U 22.30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igrat će Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite.

0: radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
1: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
0: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
1: Da.
0: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratori, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci, dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I
1: no. Zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
0: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta, naravno. Tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani, da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u kratkim periodima po nekoliko sati, ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
1: Da, baš da napeto.
0: Da.
1: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime,
0: da.
1: I dalje se radi vani i dalje na ratnom zadatku.
0: Da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači posebno zato što švedsko ljeto je ono, ni nikada izmed više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono ekstremno oprezno i sporo.
1: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
0: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
1: Ali i dalje sebi. Čovjek mora paziti.
0: Da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti s članom posade, proći sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brod je na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
1: Da, polako i oprezno.
0: Da.
1: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
0: Da, čak da budem iskren, cijene nisu toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da ne, plaće stvarno dobra, mislim mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se to isto da ono, dobro
1: zaraditi.
0: Na to
1: zaraditi. Se pazi.
0: Da, i obzirom da mislim ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo naraditi u tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarat, mogu putovat, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, no, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
1: Uvjeti su tu dobri.
0: Da.
1: Kako se jedan Riječanin navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i sunce i ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj ipak to malo drugačije.
0: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno, ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dan je samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujem mu, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, išao sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvan, iznutra sve očistio.
1: Tako nećemo da, se više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci, onda se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
0: da
1: kad ovo čujemo. Da.
0: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine, ok, ali na taj prvi, drugi mjesec, ne znam, nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se, i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
1: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili?
0: Pa da, za sad da.
1: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
0: Da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi. Imam i bend, imam i zaručnicu.
1: Ona je iz Finske.
0: Ona je iz Finske, da.
1: Da.
0: I gore živimo zajedno već 3 godine, moj pas je sa mnom, tako da.
1: Isto riječki pas.
0: Da.
1: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega.
0: Da.
1: Švedska je izbor, s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
0: Da. Mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno, imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg-Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke još, ali okay. Jednom kad sam u Zagrebu sam već doma, ono, u glavi.
1: Da, i onda tako malo napunite baterije, sunca, vitamina D i vratite se nazad.
0: Tako je.
1: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru u Pomorskoj večeri. Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako to sve na terenu zaista izgleda.
0: Da.
1: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete radili i evo, kad dođete u Rijeku obavezno nam se javite.
0: Obavezno, naravno, uvijek dogovoreno. Hvala puno.
1: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.

0: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajam doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
1: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Krst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna 2 vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve, sve je zaista u rokovima. I treća stvar, vi morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku, ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počeo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje, znači preporuka je ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urin. To je pod Kvarovo i Klančić. Znači rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa, nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto lošiji, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine. Pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno, znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu od plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volosko i Moščanička Draga, što nas je iznenadilo, ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, održava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači, želimo da nam je sve u velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacijska mreža, kako je riješena oborinska odvodnja. Znači, sve su to faktori koji utječu, i sad na svakoj plaži to može biti specifičan čimbenik. Moramo reći da sve više u svijetu se obraća pažnja i na kapacitet određene plaže. Znači, ne bi trebali biti turisti gusto stisnuti jedan uz drugog. Znači, svaka plaža ima svoj kapacitet i na to bi trebalo obratiti pažnju, da nas nema previše na određenoj plaži.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Fiumanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama, a Fiumanka je najveća regata u ovom tu dijelu. Masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu, to dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine, ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski u Djedrić Fiumanku, jer to je takva regata obiteljski.
3: Zašto Fiumanka? To je, pa zašto ne? Nismo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Fiumanci. Jednostavno je to ko naša, ko što Trst imaju Barkolanu, tako mi imamo u rijeci Fiumanku. Super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Fiumanku i puno firmi i puno ljudi dođe zauživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
4: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doćemo opet.
0: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša riječke Fiumanke, organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
5: To je u stvari cilj Fiumanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja. Tako da da, većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
6: Takva je namjera bila da jedna regata poput Fiumanke sa ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koji će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
0: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali, skiper slovenske posade Samo Žvan.
7: Pa ove pobjedu kusiti je uvijek slatko, još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda. I poslije 15 godina, 14 godina opet pobijediti Fiumanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkog studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Što tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i 100 euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
8: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
9: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu, jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske.